Sammen med den velkendte sang fra Bamses Venner og sangen, der hedder Godmorgen, Godmorgen, så er det også tid for os midt for radio at sige godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse for denne her tirsdag. Klokken har passeret de 8. Godmorgen og velkommen indenfor til morgenkvisten, siger jeg. Jeg hedder Thomas Krausen, skal være med dig i den første time indtil klokken den bliver 9.00. Og hvordan programmet det ellers ser ud for denne her tirsdag, det tager vi lige efter The Hollies.

Det blev til en af deres store sange tilbage fra 1974 for gruppen The Hollies. Det var engang The Air That I Breathe. Tirsdagens program er sådan, at når klokken den bliver 9, så har vi pladebaren. Klokken 10, studieverdens favoritter. Klokken 11, musik og hilsner. Fjordens stemme, når klokken bliver 11.30. Og programmet på genhør fra 11.45 til 12.00. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det vores kollegaer fra Radio IB19. Med Fyradio tilbage igen klokken 15. Der står den på blandet musik, der er Fjordens stemme klokken 16.15, 16.30 til 17, musik og hilsner, og indeni fra 17 til 18, en gang eftermiddagsradio. I aften, når klokken den bliver 18, så stiller vi igen signalet videre til vores kollegaer fra Radio IB19. Morgenkvisten på denne her tirsdag med den gode musik, blandt andet den her fra danske Nice Little Penguins.

lige knap 12 minutter over 8 ved klokken sammen med musikken her tilbage fra 1994. Det var genhøret fra Nice Little Penguins, og så var det engang Flying. På vej er Rod Stewart's I Don't Want to Talk About It. Det bliver lige efter Knacks, en af deres nye. Det her er din engleblide tålmodighed.

Der stod 1973 printet i hjørnet af albumet her. Et album, der kom til at hedde Værsgo fra Kim Larsen. Her var det sangen, Hvis din far giver dig lov. Og endnu et bevis på, at den herre bare efterlader sig en skattekiste fyldt med dejlig musik. På vej er Thomas Helmi og sangen om din røde kjole. Det er om små 4 minutter. Og lige her spiller vi Bonnie Taylor til en tirsdag. Det er Lost in Friends.

Hvis du er en af dem, som lige er hoppet med ombord, så velkommen indenfor til den sidste halvdel af denne her tirsdags morgenkvisten hos os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig små 27 minutter endnu. Musikken var det her fra Thomas Helmi og sangen om din røde kjole, og så var det også musikken fra Bonnie Taylor. Det var hendes Lost in France.

Det er utroligt, som tiden flyver afsted. 21 år gammel materiale, hentet tilbage fra 2005 og fra hans album It's Time. Ham vi snakker om, det er sangeren her med Michael Bublé, en gang home til en tirsdag. Når du engang kommer hjem, endnu en stor, fantastisk klassiker fra Lis Sørensen, lad vente på sig. Og hende her, hun hedder Sys Bjerre, har for ganske nylig udgivet ny materiale. Sangen her, den hedder Dø Lykkelig.

Vi var tilbage i 2007 og inde fra hendes album, hun kaldte for De Allerstørste Sange, og en af de sange, som slap igennem nåleåret for at komme med på det album fra Lis Sørensen, det var den, der hed Når Du Engang Kommer Hjem. Der var også musikken og nyt materiale fra Sys Bjerrum. Det var en single forløber for et snart udkommende album fra hende. Det var sangen, den der hedder Dø Lykkelig. Og når vi snakker om De Allerstørste Sange, så kunne det her faktisk godt være en af dem.

11 minutter i 9, siger uret her ved siden af mig, med en af de allerstørste sange fra svenske ABBA, hentet fra deres album Arrival, et album, de udgav tilbage i 1976. Det her var engang Dancing Queen.

Vi er kommet til den årstid, hvor der godt kan være lidt koldt udenfor, og derfor så var det meget aktuelt at spille sangen her fra Sys Bjerre, hentet fra hendes album Sys, hun udgav tilbage i år 2000. Her var hun i hvert fald på i radioen på en tirsdag morgen. Jeg hedder Thomas Krausen. Der er ikke så meget mere at sige for mig i denne her omgang, andet end at når klokken den bliver 9, så står den på pladebaren. Jeg er tilbage igen i eftermiddag, når klokken den bliver 17. Frem til klokken 9, så meget vi kan nå af Tina Turner og hendes Two People. Og lige her står den på en gang vuggevise fra Michael Bundesen og Shubidua med ønsket om en dejlig tirsdag og på genhør.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken 12.00. Programmet fra i formiddag frem til klokken 11, studieverdens favoritter, 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, 11.45 frem til 12.00, så du kan sende på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00, hvor det er Radio Nem 19, der underholder. 15.00 er det, er Midtfjord Radio tilbage igen. Vi begynder med studieværdens favoritter, studieværd Marianne Rosenborg.

fra Kisser og Sørens lange repertoire lytter vi til Du er som du er. Så er det Claus og Søvens, de har også et langt repertoire.

En stumtaltoner af Gagan Rosero og El Grande Grande. Det var et medley med James Last Rands Orkester. Med det har klokken passeret de 10.30. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Studieverdens Favoritter.

For Beatles' lange repertoire lytter vi til sangen Alone. Og mens vi er i Australien, så kan vi lige så godt lytte til The Seekers.

Det var først The Humble Singers, We Are Going Down Georgian, og så fik jeg gæster i studiet, så lyttede vi lige til Julie Iglesias med Bamboo Medley, og det var en, der hed Tapé Sudas Bambus, og så var det Jamaica. Det var så et medley med Julie Iglesias, så skal vi lytte til Esther Brohus.

0: Programmet sendes i samarbejde med Grus Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Det var Esther Brohus med Sang to Night. Med det, så nåede vi igennem studieverdens favoritter.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret de 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder, så vidt jeg kan se, Musik og Hilsner. Og vi fortsætter med musikken og tro, håb og lidt kærlighed med Jan Rasmussen.

Det var først Crazy Urban med Teenager Queenie, og så var det Bisse Den med Silvery Moon.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Helmut Lotti med Mac the Knife.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Med klokken 11.30, så er vi i gang med næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med at bygge dit eget akvarium. Det foregår på Vesthimmerlands biblioteker i henholdsvis Farsø, Løgstør og Aars. Og det er til og med 16. oktober. Alle dagene er det mellem klokken 10 og 17, og der er gratis billetter til Byg dit eget akvarium. Så er det gratis kreacafé for børn ifølge voksne på igen brug i Aarup til og med torsdag den 15. oktober alle tre dage fra klokken 10 til 13. Hjælp med at male skamler og deltage i konkurrencen om en familiebillet for hele husstanden til Aarup Sommerland. Entré, en ting, du bruger mere, for eksempel en bamse eller et spil. Altså entré, en ting, du ikke bruger, men mere, for eksempel en bamse eller et spil. Der er gratis kaffe og saft, der er også mad og andre drikkevarer, og dem må du gerne tage med. Der holdes udsalg med 50% på alle varer i uge 42. Og det er igen brug i Aarup. Design dit eget fantasidyr. Det er en familiedag på Aarhus Bibliotek onsdag den 14. oktober fra kl. 10 til 13. Gratis billetter kan hentes på Place 2 Book. En efterårsvandring med fodslag ved Jammer Bugt. Det er onsdag den 14. oktober kl. 10. Og det er fra Springvandstorvet 4 i Blokhus. Turen varer 2 timer. Og er ikke egnet for gangbesværende. Husk at medbringe vand. Der er gratis adgang og ingen tilmelding. Byvandring i forfatterbyen Farsø, onsdag den 14. oktober kl. 14. Det er med fortælling om de berømte forfattersøskende Johannes V. og Tit Jensen. Der er start fra Farsø Kirkes Tårn, hvorefter der er besøg på familiegravstedet og besøg ved mindesmærket. Der slutter sig med kaffe eller te og lidt til ganen på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet. Kaffe og te er inkluderet i entréen. Krible-krable-tur i Urehøje Plantage. Det er onsdag den 14. oktober fra kl. 10 til 12, og det er i naturbasen på Farsøvej 95A. Arrangementet er for alle aldersgrupper. Der er fri entré. Aften åben på Herregården Hessel, onsdag den 14. oktober fra kl. 17 til 20, hvor der blandt andet er traktor, køreture, der er fremstilling af rolygter, se smeden, trædrejeren og køkkenpigerne i arbejde og meget andet. Og det er på Herregården Hessel, onsdag den 14. oktober. Byvandring med ølsmagning og tartaletter i Fjerritslev, det er onsdag den 14. oktober kl. 14, der er start i Søndergade, og der sluttes af på Bryggeri og Egnsmuseet, og det er med ølsmagning og tarteletter. Billetter via museet. Åbent hus i Midtfjord Husflyd, det er torsdag den 15. oktober fra kl. 12 til 17. Det foregår på Tolstrupsvej 55 i Løgstør. Vi samler æbler, koger mos, laver saft og æblekage, som vi spiser sammen. Der bliver også mulighed for at lave foderbrætter og fuglehuse. Alle er velkommen, og der er fri entré. Halloween i Løgstør, torsdag den 15. oktober fra kl. 13. Det foregår i Hovedgaden, hvor man blandt andet kan møde den skyhøje græskermand, kække hekse, besøg af det flyvende kufferts cirkus, der er spødt ild og over på Line, og der er Halloween konkurrencer, og der er smykkeværksteder. Alt sammen Halloween i Løgstør torsdag den 15. oktober i Hovedgaden.

Aulet Messe i år, det er i Messecenter Vesthimmerland lørdag den 17. og søndag den 18. oktober. Begge dage er det fra kl. 10 til 16. Her findes næsten alt fra boligindretning til tøj, sko, tasker og accessories og sæsonvarer. Der er fri entré. Og det var altså Aulet Messe i år, lørdag og søndag. Så er det Akersborg efter mørkets frembrud, torsdag den 15. oktober fra kl. 19 til 21. Det foregår på Akersborg. Guide aftenvandring gennem 1000 års historie, og det er også med fortælling af de fantastiske og grusomme historier, der knytter sig til stedet. Billetter via Go Visit Tickets, altså billetter via Go Visit Tickets. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner, torsdag den 22. oktober fra kl. 18. I Firkløveren i Vesterhornum er der fællesspisning af dagens ret og fortælling samt sang af vægterne i Løgstør, der serveres kaffe undervejs. Tilmelding senest 15. oktober på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Gør hverdagen mere tryg. Hornum Ulstrup Seniorer, de afholder foredrag med Jan Hansen. Jan Hansen Vies fra politiet, som fortæller om at forebygge indbrud, digital svindel og meget mere. Det er torsdag den 21. oktober, og det er kl. 14 i værestedet i Hornum. I entréen er inkluderet kaffebord. Tilmelding senest 15. oktober på telefon 40 45 73 16 eller 51 72 42 20. Skyd en bibliotekar med pizza og snacks. Det er fredag den 16. oktober fra kl. 17 til 19. Det foregår på Åbybro Bibliotek. Arrangementet er for de 9-12-årige. Forældre, ingen adgang. Ja, så ved vi det. Gratis billetter kan hentes på Place to Book. Så er det Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus. De indkalder til generalforsamling onsdag den 28. oktober kl. 19. Søgang med ældresagen i Farsø. Det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på 40 19 74 70. Så spilles der Krolf i K's lystanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårlig vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub. De spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der spiller start onsdag kl. 9, og det er i Byens Hus i Løgstør. Yderligere oplysninger, så er der på 52 37 49 01. Bøgelysvenner, de spiller krolf på planen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Ældresagen i Løgstør, de tilbyder tai chi, og det er i Byens Hus i Løgstør, henholdsvis onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.

Så er der bankospillene. Tirsdag er der bankospil i Gørtrup Kultur- og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19 på Kæmperkrogen i år. På Kæmperkrogen i år er det også kl. 19. Og i huset i Farstrup er det kl. 19. Her åbnes dørene 17:45. Onsdag er det Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, der spiller banko. Klokken 13:30, og det er i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. Ligeledes onsdag i lige uge er der bankospil i værstedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Års. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio kl. 13:30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I gæstehallen er det 18:30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Genbrugsbutikker, Kirkens Korsager, Søge 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager med tak. Nips, tøj og møbler, tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor det er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellerhammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugt og brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag, hvor der er åbent fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 dage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider. Der er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Og formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det var Skipper & Company, ja eller nej. Programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio, vi holder pause her fra kl. 12 frem til kl. 15.00, og imens kan I lytte til kollegerne på Radio 919. 15.00 er vi tilbage igen her på Midtfjord Radio med udsendelsen Blandet Musik, 16.15 til 16.30, så er det Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til 18.00, så er der eftermiddags radio. Når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio, så er det igen Radio 919, der tager over og underholder fra 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00. Med udsendelsen Blandet Musik. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

Poul Krebs og sådan nogen som os, den kender vi jo alle sammen. Nu skal vi have en, som jeg er ikke sikker på, at den er blevet spillet her på Radio Nibe 19 før. Gruppen hedder Søn, og sangen den hedder Skabt til at være to.

Det var så søn med Skabt til at være to. Og nu tager vi to stykker musik. Den ene, det er Uro, og den hedder Føles godt. Og så skal vi have Louis Henderson, og den sang, den hedder, ja, hvad hedder den egentlig? Den hedder Gør det hele forfra.

Ja, så fik vi også lige mumle her med 4 uger. Og skal vi ikke bare gå videre med Rasmus Seebach og den sang, der hedder Love Song?

0: skikken.
1: Nu skal vi tilbage til de glade 80'ere. Og det er Hallberg Larsen. Og de skal synge den sang, der hedder Magi i luften.

Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjer og facadeslør? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh føj, åh tvivl.

0: fra alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal derhjemme,

0: dig med, og Dirch Passer. Ja, jeg bliver aldrig træt af at høre på den. Det håber jeg heller ikke, I gør. Vi skal videre, og det skal vi med Tobias Rahim, og elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

tilbage til noget, vi kender. Eller vi kender i hvert fald sangerinden. Hun hedder Sanne Salomonsen, og sangen, den hedder Kærligheden kalder. Rungsted og Kreuzfeldt var det her med Spring op og tag med. Så skal vi have Back to Back med Hvis du vidste, og derefter så kommer der en forholdsvis ny sang med Malte Ebert, og den hedder Sæt det fri.

Tiden går, og klokken slår. Og det betyder, at det er ved at være tid til, at jeg skal lukke og slukke for i dag. Og ja, og overgive mikrofonen til en anden. Men inden jeg gør det, så vil jeg gerne sige tak, fordi du valgte at tilbringe den sidste times tid her sammen med mig og alle de gode sange af danske kunstnere. Jeg håber, du har nydt musikken og måske fået et par gode minder med på vejen. Jeg skal også lige huske at sige, at musikken i dette program er udvalgt fra både Radio 919's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio 919. Den sidste sang, jeg vil slutte af med, det er Sisal med den med XOXO. Og så kan jeg kun sige, pas godt på dig selv. Nyd resten af dagen, og vi lyttes ved. Hej hej.

0: Din vært, Bjørn Johansen.
1: Ja, pænt goddag, og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg skal være vært på det her program her. Lidt ekstra musik. Og den her omgang her, der har vi tyske slager af nu 1926.

Andrea Berg, den krone slagerdronning her, åbnede ballet med slager 2026. Nummer her, det her, das kan uns keine nehmen. Anne-Karina Wojcik er den næste, vi skal have valgt ind, og det er Unsinsize.

Jensen siger, at her var det med Anna-Karina Wojcik. Så er det faktisk på tide, at vi skal lige have en lille duet, og det skal vi have sammen med Beatrice Egli og Florian Silver. Silverrejsen. Og nummeret her, Das wissen nur vi.

det er kun os, der ved, hvordan natten kommer til at gå. Der er hvis nu er vi. Her var det med Beatrice Egli og Florian Silberreisen. Det næste, det er en gruppe, som her som mig, som... Hvis nu er vi. Boots and all. Og nummeret er Junita, Rowan, Joss, Franja.

det her er lige for tydeligt, det her nummer, det her Boots and All, der var Sunita Ruan Just on Frenja. Så skal vi have fat i en dame, der kalder for Charlene, og

vil det også. Du vil stoppe af, her var det med Charlene. Du lytter her til Nive 19, og vi er i gang med Slager 2026, tyske slagerpræg. Det næste, vi skal have fat i, det er The Campbells, og her er det nummer her, Røg, Ruk og Bukkie.

en populær band fra Holland, de Campbells, her i år. Nummeret her, det er Røg Rock Grunky. Røg Rock Grunky. Det skør titel, men nok hvad det tyder, det ved jeg ikke. Men jeg ved, næste det er en band, det kaldes for Drunken Irish Band, og her skal vi have Rise Glass for Dolly Parton.

er slagerdronningen i Tyskland, Helene Fischer, højt en nagt. Og det er slagermusik 2026, du hører her på 9.19. Mit navn er Joey Hansen. Joey Handel er den næste svære surklæren.

nyt musik her fra Kerstin Ohl, 1000 Mile 9, og Kerstin Ohl, hun kom her fra mere for 5-6 år tilbage med nummer, det er Regenbuggenfarben. Den husker I sikkert alle sammen. Mægtig hit på det tidspunkt der. Det næste, vi skal have fat i, det er Lianne Hegemann og Kiss and Fly.

Kiss and Fly, her var det med Liane Hegelmann. Så skal vi have fat i en, som her er en dag. Luella, det er sjovt navn her, men nummer det er Du und ich.

er en ordentlig omgangslager på fra det her fra Gavella, og nummeret her Duo & X. Kan I huske Kelly Family? Det kan I sikkert. Der var der en stor dame, der kaldte for Mate Kelly. Hun er så populær i Tyskland, som ingen andre er. Her er der nummeret Ein Kuss in Paris. Mate Kelly.

Ja, Mighty Kelly fra Kelly's Family, hun er så godt solo, og det er jo nummer her, det er Kys in Paris. Så skal vi have fat i Mathias Reim, og nummer det er Aus meinem Kopf.

Nyt musik er fra Mathias Rein auf meine Kopf. Og Mathias Rein, han har faktisk været på toppen i 40 år. Hans store hit i 80'erne, den her Verdammt i Slipdy. Og vi skal have et nummer mere med Mathias Rein, men den gang, der er det sammen med Michelle, og nummeret her, Nix Verdient.

er tysk slagerpop, når det er bedst. Her var det med Mathias Reim og Michelle, og nummer det er Nix Fordint. En af de store navne, særlig nede i Sydtyskland, hun er Vanessa May, og hun er gået hen og blevet fælsket. X for in love.

Ja, der er far på nogle dame her. Vanessa May her, hun har nummer her. Is Fall in Love. Ja, den næste, vi skal have fat i, det er en dame, som hedder Emilia, og det er nummer her, det kommer den.

Så er det blevet tid til instrumentale toner igen, en blanding af kendte og ukendte numre. Og også nogle ældre, nogle er yngre. Men din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.

0: Dette program er sponsoreret af Min Købmand Farstrup, Ny Møllevej nummer 121, 92 40 i Nibe.
1: De to første numre, jeg hørte her, det var ikke mere end nogen af dem, der er mest kendt. Det første, det var Alan Walker med et nummer, der hedder Alone. Og derefter fik I en, der hed Antti Martikainen. Jeg tror man ikke, han er finne, kunne jeg forestille mig. Men det nummer, jeg valgte, det var et nummer, der hed The Heart of Wilderness.

Så kom Polle 100. Det er et nummer, der er sådan rimelig kendt. Det er indspillet i mange versioner. Swing Low, Sweet Chariots. Og så hjem til Blue Heaven. Og det var med et nummer, rigtig flot nummer, der hedder Harbor Lights.

Vi skal selvfølgelig også høre Captain Cook, og det blev i nummeret Marina. Og derefter så kom The Celtic Social Club, og det var i et nummer, der hedder Rose in the Heater.

Så fik vi H.C. Eisner. Han laver faktisk også instrumental musik. Der står ikke noget om, hvad det består af, det her instrumental, men prøv at lytte efter. Og derefter så kom Frank Chaxfield Orchestra, When I Need You.

så tog jeg en dansk kunstner igen, nemlig Erik Maibo. Ham hørte her i hans udgave af nummeret Farver og Blomst, eller Farver og Blume, eller den har mange navne. Det er en instrumental udgave, og derefter så kom Frans Lambert, og det var med nummeret I Got You, Babe.

Jeg tror nok, det første nummer, I hørte her, det mener jeg, det var, ja, countrymusik. The Full Moon Guitars med nummer By the Rio Grande. Og derefter så kom The Evergreens, og det er et nummer, som jeg ikke kendte på forhånd. Det hed Secrets of the Sea.

Så vidt jeg har kunnet finde ud af, så er hans holdestille. Han skulle være hollænder, så vidt jeg har kunnet finde ud af. Ham hørte vi her med et nummer, der hedder Guitar Tango. Og derefter så kom Hasse Ingemar, og det var som er hans udgave af nummeret Words, et nummer, som jo var meget, meget kendt med en franskmand, som hed F.R. David.

De sidste to numre, som I hørte her, det var Collage med Time to Say Goodbye. Og det må jeg jo så indrømme, at det er det altså også på tide at sige farvel for nu. Tiden den løber. Og det sidste, det var ligeledes dansk, det var nemlig Per Iversen. Og det var med et godt kendt nummer, Amazing Grace. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg skal være jeres studievært i 2 timer. Jeg vil starte med at sige tak til Radio 19 for at have underholdt her imellem 12 og 15. Og det er, jeg skal igennem her, det er her fra 15 til 16.15 blandet musik, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 med musik og hilsner. Så er det en anden studievært med eftermiddagsradio fra 17 til 18, og fra 18 til 22, så er det Radio Nippe 19, der underholder. Og jeg har spillet det første stykke med musik, og det var The Beatles med Don't Let Me Down. Og så vil jeg fortsætte med The Marcells med Blue Moon, og Dion and the Belmonts med A Teenager in Love.

Det var Roy Orbison med The Great Pretender og Buzz Clifford med Babysitting Boogie. Så er det Bent Werther. Han kommer med Min firebenede ven og Birthe Wilke med Tammy.

Det var Birte Wilke med Tammy og Bernd Werther med Min firebenede ven. Så er det Sandy Shaw med Puppet on a String og Elvis Presley med Good Luck Charm.

Det var Brenda Lee med Rock On Baby og Bobby Winton med Roses Are Red. Bjørn og okay, de kommer med røde læber, skal man kysse, og Gustav Winkler med Nu rejser jeg hjem.

tog på tommelfingeren til Detroit City. Jeg var så ung og restløs og ville hjemmefra. Men nu savner jeg jer alle sammen, så nu vender jeg tommelfingeren den anden vej. Og så rejser jeg hjem til dem, til jer, der så trofast har ventet der på mig.

Det var Gustav Winkler med Nu rejser jeg hjem. Ja, det gør jeg så ikke. Jeg blev her en times tid nu. Og før ham var det Bjørn Okay med Røde læber skal man kysse. Og nu her den 1. november, der holder Midtfjord Radio 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med Kuvert Banko fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnumrene. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til den 30.6.2027 for kun 80 kroner. Der medfølger et velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik, musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil. Et musikgavekort og et lod i søndagslotteri den 1. november. Så lyt til, brug og støt din lokale radio. Og jeg vil gå videre med lidt mere musik, og det bliver Svenne og Lotta med Jenny Come Lately og The Cascades med Rhythm of the Rain.

0: Det var Gitte Henning med Drøm en lille drøm om mig, og The Carpenters med One Fine Day. Så skal vi høre Dirk Passer og Sprogø med I Kongens Klæder, og Bjørn Tidemand med Sangen om dig.
1: Vores soldatertid, rigtig skønt at sige. Det er den dejligste tid i vores liv. Nu er du naiv. Man kan tabe næse, mund og være i kongens klæder. I kongens klæder. Man får sådan nogen

synd for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum. Det er tit, ja, ligefrem går og græer i kongens klæder, i kongens klæder. Af og til, så vil man helst lade være med at gå i kongens klæder. Al den disciplin, at man finder sig i en. Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder. Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder. Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder. Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder. Men gudskelov har man da orlov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil. Al

0: Ja, en uniform tager alverden med storm. Ja, det er ligeglad med ret eller rør, blot man har humør.
1: Man kan fløjte som en forårsdær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Ja, for hvem kan

0: hans klæder.
1: Her bliver mælke, dreng og millionær, kammerat i kongens klæder.
2: Og ses de siden, så er det bare på med den. Og så er de 82 og 56 igen.
1: Man kan bande over sit møggevær i kongens klæder, i kongens klæder. Men den tid står dog i rosens vær, da man gik i kongens klæder.
3: Du lytter til Midtfjord Radio.

0: Det var Bjørn Tidemand med sangen om dig, og Dirch Passer og Aage Sprogøe med I Kongens Klæder. Og det er vel slut af med musik her, det bliver Chris Montez med Let's Dance.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: Ja, det var Chris Montez med Let's Dance, og det var så slut på det program, der hedder Blandet Musik. Det næste, det er Fjordens Stemme, og det er her tirsdag, den står der, det må være den 13. oktober. Byg dit eget akvarium på Vesthimmerlands Biblioteker i Farsø, Løgstør og Aars til og med den 16. oktober, alle dage mellem kl. 10 og 17, gratis billetter. Gratis kreacafé for børn ifølge voksne på Igen Bro i Ovdrup til og med torsdag den 15. oktober, alle dage fra kl. 10 til 13. Hjælp med at male skamler og deltage i konkurrencen om en familiebillet til hele husstanden til Fårup Sommerland. Entré, en ting du ikke bruger mere, for eksempel en bamse eller et spil. Der er gratis kaffe og saft, mad og andre drikkevarer må gerne tages med, og der holdes udsalg med 50% på alle varer i uge 42. Design dit eget fantasidyr. Der er familiedag på Aars Bibliotek onsdag den 14. oktober kl. 10-13. Gratis billetter kan hentes på Place to Book. Efter os vandring med fodslag i Jammerbugt onsdag den 14. oktober kl. 10 fra Springvandstor 8-4 i Blokhus. Turen varer cirka 2 timer og er ikke egnet for gangbesværede. Husk at medbringe vand. Der er gratis adgang og ingen tilmelding. Byvandring i forfatterbyen Farsø onsdag den 14. oktober kl. 14. Det er med fortælling om de berømte forfattersøskende Johannes V. og Tit Jensen, der er start fra Farsø Kirkes tårn, hvorefter der er besøg på familiegravstedet og besøg ved mindesmærket. Der sluttes af med kaffe, te og lidt til ganen på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet. Kaffe og te er inkluderet i entréen. Krible-krabletur i Urehøj Plantage onsdag den 14. oktober kl. 10-12 i naturbasen på Farsø Vej 95 af. Arrangementet er for alle aldersgrupper, der er fri entré. Aften åbent på herregården Hessel onsdag den 14. oktober kl. 17-20, hvor der blandt andet er traktorkøreture, fremstilling af roelygter, se smeden, trædrejeren og køkkenpigerne i arbejde og meget andet. Byvandring med ølsmagning og tarteletter i Fjerritslev onsdag den 14. oktober kl. 14. Der er start i Søndergade, og der sluttes på Bryggeri og Egnsmuseet med ølsmagning og tarteletter. Billetter via museet. Åbent hus i Midtfjord Husflid, torsdag den 15. oktober kl. 12-17 på Tolstrupvej 55 Løgstør. Vi samler æbler, koger mos, laver saft og æblekage, som vi spiser sammen. Der bliver også mulighed for at lave foderbrætter og fuglehuse. Alle er velkommen, der er fri entré. Halloween i Løgstør, torsdag den 15. oktober fra kl. 13 i Hovedgaden, hvor man blandt andet kan møde den skyhøje græskarmand, kække hekse, besøg af det flyvende kuffertcirkus, der spyrer ild og går på line. Der er Halloween-konkurrence og smykkeværksteder. Outlet-messe i Aars. Det er i Messecenter Vesthimmerland lørdag den 17. og søndag den 18. oktober, begge dage fra kl. 10 til 16. Her findes næsten alt inden for boligindretning til tøj, sko, tasker, accessories og sæsonvarer. Der er fri entré. Aggersborg efter mørkets frembrud. Torsdag den 15. oktober kl. 19-21 på Aggersborg. Guided aftenvandring gennem 1000 års historie med fortælling af de fantastiske og grusomme historier, der knytter sig til stedet. billetter via Go Visit Tickets. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner torsdag den 22. oktober kl. 18 i Firekløveren i Vesterhornum er der fællesspisning af dagens ret og fortælling samt sang af vægterne i Luxdør. Der serveres kaffe undervejs. Tilmelding senest den 15. oktober på telefon 21 65 51 44 eller nummer 25 72 53 04. Gør hver dag en mere tryg. Hornum Ulstrup Seniorer afholder foredrag med Jan Hansen Vise fra politiet, som fortæller om at forebygge indbrud, digital svindel med mere. Det er onsdag den 21. oktober kl. 14 i værestedet i Hornum. Entréen er inklusive kaffebord. Tilmelding senest den 15. oktober på telefon 40 45 73 16 eller nummer 51 72 42 20. Skyd en bibliotekar, pizza og snacks. Det er fredag den 16. oktober kl. 17-19 på Åbybro Bibliotek. Arrangementet er for de 9-12-årige, forældre ingen adgang. Gratis billetter kan hentes på Place to Book. Gødrup Kultur- og Forsamlingshus indkalder til generalforsamling onsdag den 28. oktober kl. 19. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der spilles start onsdag kl. 9 i byens hus Løgstør. Kontakttelefon 52 37 49 01. Bøgelys Venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30, der er mulighed for kaffe. Ældresagen Løgstør tilbyder tai chi i byens hus Løgstør onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19 og på Kæmper Kron i Års kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19, her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. I lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimberkron i Års kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er puljen på 4.000, som tillægges pladegevinsten. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk, jubilæum skulle være der til fredag den 30. oktober. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og der kommer lige en bingo-forhandlerliste.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsær, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12.

80 i Vadum på hver dag fra klokken 13 til 17 og lørdag fra klokken 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra klokken 10 til 17 og lørdag fra klokken 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra klokken 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra klokken 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Ja, det var så slut på Fjordens Stemme. Og uret viser 16.30. Det næste, det hedder Musik og Hilsner. Og da der ikke ligger nogen sædle her med musikønsker, så har jeg fundet lidt frem. Og jeg begynder med Cleo og Snehvide med Bakkersanger inden. Og så er det Ulla Henningsen med Jeg giver mit humør en gang lak.
2: Jeg er en af bakkensanger inder, de fromme kvinder, som nu forsvinder. Ach, nu er jeg mange, mange mile fra bakkens hvile og pedalip. Jeg er en fremmed fugl, en lille kolibri, inde midt i Tivoli. Jeg drømmer mig tilbage.

Men på bakken er jeg født og båren. En dag i båren sagde jeg godmorgen. Aldrig, aldrig, aldrig kan jeg glemme min mors stemme, når hun sagde øl.

Ulla Henningsen var det med Jeg giver mit humør en gang lang, og Cleo og Snevide med Bakkersakkerinden. Så er det Valdemar Davids med Hvorfor er der tårer i dine øjne, og Ib Schønberg med Når der kommer en båd med bananer.

turen har været lang, mørk og kold endnu en gang, uden smink og uden sang, uden bag og klang. Ingen sko og ingen hat, kort for din og kort for dat. Ikke spor af kærlighed, og de vil besked. Men når der kommer en båd med bananer, så har vi glemt alle sår og savn. Og den kan komme langt før, end vi aner, og lægge til

pølsesnak. Og i ærbarhed og tugt har vi savnet frugt. Men når der kommer en bål med bananer, så har vi glemt alle sorger og savn.

by. Og når der kommer en båd med bananer, så har vi solskin og sommer på ny. Og så, mine damer og herrer, så skal vi se, om vi kan den alle sammen. Nu prøver vi, og så synger jeg for, og nu begynder vi.

Det var Ib Schönberg med Når der kommer en båd med bananer, og Valdemar Davids med Hvorfor er der tårer i dine øjne. Så skal vi høre Ove Sprogøe med Du gamle måne, og Gulmaj Norin med Pige med det lyse hår.

Dis mij, doe morgen klaar. Wil du, hvorfor det var? Ham, som hun nu har kær, er han det også værd? Ler hun til dig endnu? Mindes hun mig endnu?

Når jeg kom fuld hjem, nat på nat har du let. Alting, alt har du set. Måne, er du virkelig min ven?

Det var Gunnel Marie Norrin med Pige med det lyse hår og Ove Sprogø med Du gamle måne. De næste, det er Kjeld og Donkes med Når lygterne tændes og Rakel Rastani med De nære ting.

Rachel Rastani var det her med de nære ting, og Kjeld og Zadonkis med Når lygterne tændes. Og det sidste, jeg kan nå at spille her i dag, det bliver Birthe Kjær med Når alle går rundt og forelsker sig. Og så Akkerbilk og Ben Fabrik med Cocktails for Two. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften.

Sammen med en af de helt store sange tilbage fra 1987, så har klokken passeret de 17 på endnu en tirsdag, og dermed velkommen indenfor til sidste programpunkt for os her fra Midtfyn Radio, det vi kalder for tirsdagens eftermiddagsradio. Jeg hedder Thomas Gravesen, skal være med dig ind til klokken den bliver 18, og når klokken den bliver 18, så stiller vi over til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Med den gode musik, blandt andet her fra Sofie 1998, og så tager vi en tur til Californien.

Rygter siger, at det skal være en forløber for et udkommende album fra hende inden for ganske overskuelig fremtid. Det her var udgivet tilbage fra september måned i år. Musikken fra Sophie 1998. Det var en Californian her til en tirsdag eftermiddag. På vej lige her med Albert Heath og hjælp fra Darlene, og så sangen om det lille hus i Jylland.

Vi havde skruet tiden lidt tilbage til sommer her i 2026, tilbage fra juni måned i år. Musikken fra Albert Heath og Darlene, det var sangen om det lille hus i Jylland. 11 minutter over 5 på vej af musikken fra Backstreet Boys, og lige her spiller vi den bedste tid fra 1-2.

Det var endnu en sang fra en af de der populære drengebands, som erobrede de danske hitlister op gennem 90'erne. De her hed Backstreet Boys, her var de i radioen på As Long As You Love Me, og så var der også musikken fra One Two og sangen Den Bedste Tid. Hvis du lige skulle være så heldig at komme med ombord, så velkommen indenfor i sidste programpunkt for os for denne her tirsdag, det vi kalder for tirsdagens FM-radio. Jeg hedder Thomas Grausen og bliver stående indtil klokken den bliver 18.00. Lige her med musikken fra Mathias Rank, den hedder To Lanterner.

Der var to lanterner, nyeste udspil fra Mathias Rank med hjælp fra Freja, som bragte os frem til 17.23 på den her tirsdag eftermiddag. Mere den gode musik, blandt andet her fra Sys Bjerre og sangen, der hedder Dø Lykkelig. Og så skal du også få Kette og Jonah Blacksmith, og kender du det om et øjeblik.

0: Det er en af de sange, som har toppet på de danske hitlister, udgivet tilbage i august måned i år. Musikken fra Ketta og Jonah Blacksmith, det var Kender Du Det? Og så var der også nyeste udspil fra Sys Bjerrum, det var den, der hed Dø Lykkelig. Over til Nis Bøgevad og Morten Remum, tilsammen Back to Back. Husker du sangen, der hedder En som dig? Den er faktisk blevet taget under kærlig musikalsk behandling her i 2026 af blandt andet Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Og så hedder den stadig En som dig.
1: Hvis du

0: tilbage.
1: Det var en af de store sange tilbage fra start 90'erne fra Back to Back, der hed En som dig. Her var den remixet i 2026 fra Rune Rask Hampenberg og den danske gruppe, der hedder Blæst. På vej er et gammelt hit fra gruppen Spice Girls. Vi skal have Wannabe. Det bliver lige efter Carl William og Blind igen.

Det blev faktisk titelsangen fra det album, som de udsendte tilbage i 1996 fra den meget populære pigegruppe, der hed Spice Girls. Det var engang Wannabe, og så var der også tilbage fra 2016 den unge Carl William og sangen, der hed Blind Igen. Lige her 20 minutter i 6 på en tirsdag eftermiddag, klar med Malte Ebert og Mumle, have det vagabundt i din radio.

Hver for sig er de to meget populære musikere i Danmark, og sammen gør de det faktisk endnu bedre. Det her var duetten mellem Malte Eberts og Mumle, og så var det sangen, den der hedder Vagabund. På vej er Ulla Kold i forgrunden for Danske Rock Casino. Vi skal have Lanterner, det er om små 4 minutter, og lige her spiller vi 12 dage fra Medina.

Klokken den bliver 18, og jeg skubber signalet videre til vores kollegaer i Nibem, så lad os tage et kig på morgendagens program. Metro Radio ligger ud i morgen onsdag klokken 8 med Ole Stubox, der er kontyn af klokken bliver 9. Klokken 10 står den på quiz, klokken 11 hilsen og musik, 11.30 fjordens stemme og 11.45 programmet på genhør. I morgen mellem klokken 12 og 15, der er det Radio Nibem 19. Metro Radio tilbage i morgen klokken 15 med blandet musik. 16.15 hedder det Fjordens Stemme, der er hilsner og musik 16.30 til 17, og inde i Flemmings Favoritter mellem klokken 17 og klokken 18. Og præcis i dag klokken 18, også i morgen klokken 18, der skubber vi signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibem 19. Thomas Gravesen siger tak for nu, her en fortsat dejlig tirsdag. Til at føre dig frem mod klokken 18, så meget vi kan nå af Hugo Helmig, og lige her spiller vi Apaka, det er Flue i et spænd.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

0: Radio.
1: Og vi siger mange tak til vores kollegaer over på Radio Midtfjord, som har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Så blev det atter en gang tirsdag, heldigvis, kan man sige. Og det betyder, at ja, der venter os et program forud, ligesom der gør de fleste tirsdage. Her de næste to timer, så får I lov til at lytte til musik i mit selskab. Og den første time bruger vi på at spille blandet musik fra computeren. Og når klokken så sniger sig op på de 19, så er det altså tid til at flippe over på B-siden, hvor jeg altså har fundet en stak plader fra Radio Nibe 19's pladearkiv, som desværre måske ikke altid bliver spillet lige så meget, som de måske burde. Når klokken så bliver 20, så siger jeg tak for i aften, og så er det i stedet for Betty og Ingvar, der indtager studiet med en omgang quiz, så det syder, og de bliver i studiet indtil klokken den bliver 22, hvorefter de også siger tak for i dag. Men her de næste par timer, så står den altså på lidt blandet musik fra min side. Og vi er jo lige midt i min favorithøjtid, medmindre sommerferie selvfølgelig tæller som en højtid. Men det kan man jo diskutere. Men nej, det er selvfølgelig oktoberhøjtiden Halloween, vi snakker om her. Og ja, man kan jo så altid diskutere lidt om om det er sådan en invasiv højtid, der æder af fastelavn, men ja, i Sønderholm, hvor jeg kommer fra, der lider fastelavn absolut ingen nød. Jeg synes egentlig godt, de to ting kan eksistere side om side, og der mangler måske sådan lidt til at skabe lidt liv og spænding i sådan en mørk og trist oktober, så for mit vedkommende er sådan Halloween meget velkommen. Og så kan jeg også godt lide alt det der sådan lidt uhyggelige og gyserfilm og den slags. Halloween kommer også til at påvirke musikken en lille bitte smule her i løbet af aftenen, men det bliver sådan lidt diskret. Dog skal vi lige om lidt høre Gasoline og Kvinde Min, og så lægger vi alligevel også hårdt ud med Ray Parker Jr. og titelsangen fra Ghostbusters. Men her bliver det så Gasoline først.

Ja, der var det så Ray Parker Jr. og Ghostbusters, vi netop hørte. Og det er jo en fascinerende film. Og ja, der har jo været rigtig, rigtig mange spændende idéer i spil, mens de skrev manuskriptet. Noget, jeg synes var rigtig interessant, er, at den ikoniske bil, de kører rundt i filmen, som jo er en ombygget politibil, skulle faktisk have været en rustvogn, som så var hjemsøgt. En meget sjov idé, som jo så bare aldrig rigtig nogensinde klarede springet fra idé til færdig manuskript. Før det hørte vi også Gasoline og Kvinde Min. Det næste er på listen, det er Casey and the Sunshine Band med I'm Your Boogeyman. Og så tager vi Sort Sol med Let Your Fingers Do the Walking. Og ja, der holder vi også en lille smule til Halloween-temaet, for det er jo som bekendt sangen fra den danske gyserfilm Nattevagten.

Vi hørte her Sort Sol med Let Your Fingers Do The Walking fra filmen Nattevagten. Før det hørte vi KC and the Sunshine Band med I'm Your Boogeyman. Og ja, vi bliver lidt i Halloween-stemningen. Vi skal også høre Rock Casino og Fandens Lillefinger. Og så tager vi lidt spådomme her med Boney M. og Barbarella Fortune Teller.

Vi hørte her Boney M. og Barbarella Fortune Teller, hvis du spørger mig, en smule undervurderet Boney M.-sang. Før det hørte vi Rock Casino og Fandens Lille Finger. Vi tager lige en enkelt her med The Doors. Det bliver med People Are Strange. Og derefter så kommer der dagens servicemeddelelser.

af Lonnie, Bent og Ingo. Og tilmelding senest den 18.10. til Niller på 2235-3506. Så er der banko i Ørum. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Der er bankospil i K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i K's. Så er der bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er ARF. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien? Kan du svare ja på mindst 3 af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole Centerrum A. Der danses det levende musik i almindelig tøj. Og du kan komme frem til efterårsferien gratis, derefter så koster det et beløb. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten på 23 64 35 09. Så er det Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke, hvor meget han skal ud og lave i haven, men jeg ved en ting, han kan tilbyde mange ting, så hvis der er noget, du har brug for at få lavet, så prøv at ringe til Brian Larsens haveservice. Det kan du gøre på 20 99 58 94. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter for en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Spilforsyningen i Aalborg. Ja, de har åbnet en ny butik. De har nemlig åbnet en butik ude i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle klassikerne og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle, kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Så kig ind i vores helt nye butik i Aalborg Storcenter. Du finder os også stadigvæk på Bistensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren, og på spilforsyningen.dk. Og så har Ældresagen jo en hel del arrangementer, sådan i løbet af en uge. Du kan komme til Linedance mandag, fredag fra 9.30 til 12, og det foregår i Multisalen på Hobrovej 36. Samme sted kan du komme til seniordans. Det er tirsdag fra 14.15 til 16.15, og det er i oktober, november, januar, februar og marts. Så er der petang. Det kan du spille på petangbanen ved Nibe Tennisklub onsdag fra 14 til 16. Kolf, det foregår på Solsidecenter tirsdag fra 9.30 til 11.00. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler Hobrovej 8

0: 30 tirsdag fra 10 til 12. Kejlebillion, det er samme sted. Det er mandag fra 13 til 15. Bowling, det er mandag i lige uger fra 14 til 15. Og det foregår i Løvang Bowlingcenter, Nørresundby. Tilmelding til Else på 4033 03 18. Så er der motionsgymnastik. Det er der i multisalen, Hobro er jo 36, onsdag fra 9.30 til 10.30. Der er ligeledes motionsgymnastik i huset i Grønnegade mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik, det er Nibe Kulturhus, mellem gade 8B tirsdag fra 10 til 11. Så er der vandgymnastik for MK'er. Det foregår i Nibe Svømmebad tirsdag mellem klokken 9 og klokken 10. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Prøvergade 8, Nibe mandag aften senest klokken 18. Per mail der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Her bliver det i selskab med The Specials og Ghost Town. Og så tager vi også lige The Zombies med She's Not There.

Vi hørte her The Zombies med She's Not There, og før det var det The Specials med Ghost Town. Og så tænker jeg, at der også lige er plads til lidt Leonard Cohen. Her bliver det med The Future. Og så tager vi også lige The Talking Heads og Road to Nowhere.

var det så Talking Heads, vi hørte med Road to Nowhere. Og så er, ja, så var det Leonard Cohen og The Future, vi hørte før det. Og ja, vi har stadig lige lidt tid tilbage, inden vi flipper over og lytter til plader, så skal vi ikke tage en omgang Iggy Pop og The Passenger.

Ja, det var så Iggy Pop og The Passenger. Og jeg tænker, at vi lige så stille begynder at lade, som om klokken bare er blevet 19, for der er næsten ikke tid til at spille en sang mere her fra computeren. Men det er jo også lige så fint, for det er jo musik alt sammen. Og jeg har som hver eneste tirsdag fundet en stak plader, og hvis nogen skulle være nysgerrige, så finder jeg altid præcis 16 plader. Det passer nogenlunde med, hvad jeg lige kan nå at spille på sådan en times tid. Og så kan man jo altid regulere lidt mere, om man tager nogle af de korte eller lange sange på et album. Men den øverste her i mine stak på 16, det er med Det Beskidte Dusin. Men det nummer, vi skal høre, er lidt specielt for den storm. Anført her som hemmeligt nummer, og... Det er altså komponeret og arrangeret af ingen ringer end Anne Linnet.

fik vi så en omgang jazz i form af hemmeligt nummer her fra Det Beskidte Dusin. Og jeg prøvede lige at se, om jeg kunne regne ud, hvordan Anne Linnet egentlig passer ind i den her ligning. Fordi på bagsiden af pladecoveret, der ser vi nemlig billeder og navne af alle bandmedlemmerne. Blandt andet Holger Laumann. Men vi finder altså ikke nogen Anne Linnet, til trods for, at hun faktisk står som at have komponeret adskillige af numrene. Men så vidt jeg lige kan se på det hele, så var hun altså rent faktisk medlem i her i Det Beskidte Dusin tidligt i sin karriere. Så hvorfor hun ikke har fået lov til at få et foto om bag på coveret, det må guderne vide. Vi skal videre i bunken her. Vi skal høre Deform, og det er en live-udgivelse, jeg har fået fat i her. Og der skal vi høre nummeret Utur.

Vi hørte her det form i live-udgaven, og det var altså nummeret Utur, vi hørte her. Og ja, jeg ved ikke, hvad for en slags tur vi skal ud på nu, men det bliver i hvert fald i selskab med Danny Drax. Og der skal vi høre et nummer, der hedder En Gammeldags Pige.

millionær. Jeg vil sy og lave mad, være fordringsløs og glad, gå til bønnemyder hos de fromme, og jeg skal være tro som guld.

men jeg skifter som et lyn. Først ryger begge mine bryn, og så stryger jeg bort mine vipper. Mine ringe fjerner jeg,

Ja, her var det så Danny Drax med en gammeldags pige. Og ja, bare skaff dig en millionær, så bliver det alt sammen bare så let. Bare gør det. Og ja, jeg gør i hvert fald også noget herinde i studiet. Jeg sætter nemlig Lis Dam på. Og det bliver med mit blinde øje.

Ja, det var så Lis Dam, og vi hørte her nummeret Mit Blinde Øje. Og ja, beklager alle jer, der har lyttet med derude, og ikke mindst Lis Dam, som jeg altså kom til at give musestemme den første del af sangen. Det er altså, hvad der kan ske, når pladen før den skulle spilles i 45 omdrejninger. Og ja, Lis Dam, hun ville altså rigtig gerne have, at hun bliver spillet i 33 omdrejninger. Det er jo en af de små fælder, man kan falde i her på gramofonpladerne. Men forhåbentlig så bliver Patty Doyles spillet i de rigtige antal omdrejninger. I hvert fald så skal vi høre nummeret Many Young Men of 20.

Her var det så Patty Doyles med Many Young Men of 20. Og ja, disse mange unge mænd gad vide, om de også var små og nuttede. Spørgsmålstegn. Det er i hvert fald Dora og Dåserne, der spørger om det her med nummeret Små Nuttede Mænd.

Her var det så Dora og Dåserne, der sang Små Nuttede Mænd. Og ja, det bliver altså lidt mandefikseret nu, for vi skal også høre Daimi, og Gud hjælpe mig, om hun ikke også synger om en mand. Her er det altså balladen om Klante Kofod, steppens bedste søn, vi skal høre.

Vi hørte her Daimi og balladen om Klante Kofod, Steppens bedste søn. Og så må vi se, om Dan Philip var en god søn. Eller Dan og Philip, viser det sig. De spiller i hvert fald en sang, der hedder Venner. Så hvis ikke de er gode sønner, så er de måske gode venner.

jeg kan virkelig score kassen. Jeg er dyr, jeg er sej, jeg var den bedste dreng i kassen. Jeg er rig, jeg er ung, jeg er hammerende god. De andre står og måber, der er bare klog. Stop op, mand! Tag dig et

Her var det så Dan Dan og Philip, og det var sangen Venner. Og så må vi se, om Delta Crossband også er gode venner. De formår i hvert fald at sætte sig sammen og spille noget musik, og her bliver det så med nummeret Legionnaire's Disease.

Vi hørte her Delta Cross Band, og det var altså med Legionnaire's Disease. Vi skal høre den næste plade her i stakken, og det bliver med DND, og der skal vi høre sangen Elephanten Disco.

Vi hørte her DND, og det var altså med Elefanten Disco. Ja. Yeah. Og ja, vi fortsætter jo her i D-rillen. Hvis I ikke skulle have opdaget det, så er det altså hylden med D-plader, jeg har været oppe at kigge på, og det bliver altså dobbelt D, for det er altså også de danske. Og vi skal høre Doras Mere Frugt, hedder det her album. Og der skal vi høre den sang, der hedder Natten er stille.

Der fik vi så en omgang Doros, og det var altså Natten er stille, vi hørte her. Og ja, natten er ikke så stille her endnu, hvis man vil kalde det nat. Der er i hvert fald temmelig mørkt, for der regner i hvert fald udenfor. Men det er jo også ganske hyggeligt. Og ja, det er jo også hyggeligt at sidde her og spille noget musik. Jeg har stadigvæk lige lidt tid tilbage, inden jeg må overdrage studiet til Betty og Ingmart. Men den tid vil jeg forhåbentlig bruge fornuftigt. Her bliver jeg i hvert fald ved at høre Do The Dog, og det bliver med nummeret Se På Mig.

Vi hørte her Do the Dog, og det var altså Se på mig. Ja, i det her tilfælde var det så mere Lyt på mig, men sådan er det jo. Og ja, jeg kan ikke se, hvor langt det næste nummer er, om vi har rigtig tid til at spille det, men jeg gør det bare alligevel, haha. Og det er altså Helge Damsbo og hans plade Brændte Broer, og der skal vi høre sangen Cassiopeia.

Ja, vi hørte her Helge Damsbo, og det var med nummeret Cassiopeia. Og jeg plejer jo gerne at sige, når jeg sådan finder tilfældigt blandede LP'er, at der er næsten altid en, der bliver min nye favorit, og det tror jeg så, det er Helge Damsbo og Cassiopeia for den her uge. Og dermed så har vi så godt og vel rundet de 20, og min tid her i studiet er omme. Men det betyder ikke, at underholdningen slutter her, for lige om lidt så er det altså Betty og Ingvard, der indtager studiet med en omgang Quiz så det syder. Fra min side er det bare at sige tak for i aften, og tak fordi I lyttede med. Her mens at vi lige laver vores lille vagtskifte, så kan I høre Redbone og The Witch Queen of New Orleans.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: God aften, Betty.
2: God aften, Ingvart.
1: Så er det tid til quiz.
2: Jamen, det er det. Men ja, det er lige ligesom det, det plejer.
1: Ja, det bliver ikke som vi plejer.
2: Nej.
1: Nej, vi har lavet lidt om på i aften.
2: Ja, fordi vi skal lige lave lidt en gang imellem.
1: Ja.
2: Og kan du fortælle, hvor det går ud på? Fordi...
1: Jamen, det kan jeg da. Ja. Vi har fundet en ting.
2: Yes.
1: Og man skal gætte den ting. Og den, der gætter ting, den får musikken. Så nem er det.
2: Ja.
1: Og jeg kan så sige, at det er en ting, men vi skal vide, hvad den er lavet, enten det ene eller det andet. Og så har den en farve, og den vil vi også gerne have. Så har den en længde omkring 30 cm og 5 cm bred.
2: Ja.
1: Og den kan bruges til meget.
2: Til mange ting.
1: Ja, det kan den nemlig.
2: Lige så lang tid, I får.
1: Og lige så lang tid, I får, ja, så er, kan I bare blive ved at gætte.
2: Jeps.
1: Så nem er i aften.
2: Så nu skal vi til at prøve det.
1: Yes, vi tager den først igennem. Hvem har du med?
3: Det er Dorte.
1: Ja, velkommen, Dorte.
3: Jo, tak. Nå, jamen, det lyder jo som noget, der lyder lidt spooky, det der.
1: Ja, og den er cirka 2-3 mm tyk.
2: Det er et mig.
3: Og 30 cm lang.
1: Cirka, ja.
3: Ja. Nå, så er det...
1: Og den var cirka 5 cm bred. Ja. Nu skal vi bare have fundet ud af, hvad det er, den lav er.
3: Ja, kunne det tænkes, det er plastik?
1: Så fortsætter du bare.
3: Jo, jamen det var da dejligt.
1: Ja.
3: Nå, jamen hvad skal vi så gætte på? Hvad skal vi så gætte på? Vi skulle også gætte på en farve, var det du sagde?
1: Ja.
2: Nå. Det kan jo mange ting jo.
3: Ja, det er helt sikkert. Det er ikke sådan noget, man bare lige springer ud i.
1: Nej, og den kan bruges mange steder.
3: Ja. Og så er det sådan lige det, der allerførst sprang mig i øjnene. Det var sådan set en lineal.
2: Er hun lidt grim nu?
3: Hvorfor noget, siger du?
2: Jeg sagde til en, hvor du med, du er grim.
3: Det vil jeg fandme da ikke håbe.
1: Må vi så få farven også?
3: Nej,
2: det
3: synes jeg godt nok, du
2: strammer den. Jamen, det gør ingenting.
1: Hvad er det, de snakker om i den her tid? De er helt tåbelige. Alt skal være sådan.
3: Det skal, jo, det skal være grønt.
1: Nå, hvad musik vil du gerne have?
3: hvad skal vi høre?
2: Baccarat? Ja.
1: Baccarat, ja.
3: Ja. Med, hvad er den hedder? Ej, Sabre.
2: Jamen, den finder ud til dig.
3: Ja, jamen, du er da heldig, at jeg lige har sådan en indflydelse, der, eller en indskrivelse.
2: Ja da.
1: Her var du sat den her.
3: Ej, ej, sæler.
1: Ja, den er der her.
3: Ja.
2: Der, ja. Der er han også god.
1: Yes.
3: Ja, det er nemlig, jamen, det er frisk med det.
1: Vi finder en ny ting.
3: Jamen, det er da godt.
1: Yes.
3: Ja.
1: Det er godt. Det er godt. Musik, det kommer nu.
3: Ja, det er fint. Hej.
1: Hej. Det var nemt.
2: Det er jo næsten for.

0: her dorte, du fik her bakkerlak med, ej, ej, jeg sejler, det var sådan, det var. Og, jamen, vi havde sandelig en ny ting på billingen.
1: Ja, og den er knap halvt så lang som den sidste.
0: Ja, halvt så lang som den sidste. Ja. Hvem har du med?
2: Det er Johanne.
0: Ja. Jamen, goddag, Johanne.
2: Jamen, goddag, Ingrid og Betty.
0: Så, den er halvt så lang som den anden. Den første.
2: Ja, det må være 15 centimeter, så.
1: Jamen, det er lige der omkring, ja. I hvert fald.
0: Men vi vil gerne have vide, hvad tingene laver.
2: Han laver plastik.
0: Ja. Nå, er plastik. Det er rigtigt.
2: Hvad er
1: det?
0: Den er på det brede stern, men 6-7 centimeter.
1: Ah, 8.
0: Ja.
1: Og så...
0: Det er smallest.
1: Ja, det er
0: 2.
1: Og halvanden.
0: Nå. Ja.
2: Ja, hvad skal jeg så?
0: Hvad?
2: En duanspidser.
0: Nej.
1: Nej, det er det ikke.
0: Så du kommer bare igen, Johanne.
2: Ja, det prøver jeg.
0: Ja, det er godt. Ja, vi har fået vidt, at man laver et plastik, men det er ikke det eneste, den laver. Den laver en ting mere. En ting mere.
1: Yes.
0: Hvem har du med?
3: Det er også en Dorte.
0: Ja, ja, men velkommen, Dorte.
3: Tak for
0: det. Det er Dorte 1 og Dorte 2.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det er Peter.
1: Det er så hendes nummer, man aldrig kan huske.
3: Det er...
1: Det kan du heller huske, at jeg
3: hører.
0: 10... Ja, jeg ved det, for jeg har det inden for sidste uge.
3: Ja, og vand sidste gang i hvert fald.
0: Ja.
3: Ja.
1: Det finder du, altså.
3: Og den anden ting, er det metal?
0: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Ja.
3: Er det noget, der kan bruges i et køkken?
0: Ja.
1: Ja, det kan.
3: Så det er en kniv af en art?
0: Nej.
3: Nå.
0: Så du kommer bare igen, Dorne.
3: Vi prøver igen.
0: Ja, det er godt. Ej.
1: Nej, det er en kniv.
0: Nej.
1: Men det kan godt bruges i køkkenet.
0: Hvem har du med? Nå. Der var ingen lige endnu.
1: 98, 35, 36, 63. Helt de gamle nummer.
0: Så fik vi opklaret, at det var af metal også.
1: Ja, det kunne bruges i køkken.
0: Og bruges i køkken, ja. Hvem har du med?
4: Er det så bra, Ingeborg? Ja, det er en balletkniv.
0: Nej.
4: Nå, men det er fordi, du sagde, at det kunne bruges i køkken. Det er jo også,
0: ja, den kan bruges mange steder også.
4: Nå, ja, jamen, det er jo, og jeg ringer igen.
0: Jo, jo, jo,
4: velkommen.
0: Ja. Den kan også bruges mange steder.
1: Ja.
0: Hvem har du med?
5: Det er godt aften, ja.
0: Goddag, Claus, og velkommen til.
5: Tak,
0: det
5: er en lille måde,
1: ja.
5: Ja. Det er en gaffel, eller en teskib, så er det.
0: Hvad for noget, sagde du?
5: Gaffel eller teskib.
0: Nej. Så du kommer bare igen, Claus.
5: Ja, det er den, da.
0: Ja. Hej. Ja. Hvem har du med?
6: Ja, det er Inger.
0: Jamen, velkommen til Inger.
6: Jo, tak for det. Så, hvad var det sidste, I sagde, det var?
1: Jamen, Claus,
0: det var, den kunne bruges i køkken.
6: Nå.
0: Men du får at vide af mig, at den kan bruges over næsten alt.
6: Nå.
0: Og den er, vi har fået at vide, den er lavet af plastik og metal.
6: Ja.
0: Den var cirka halvt så lang som den første, vi havde på.
1: Ja, lige godt halvt så lang.
0: Ja, godt halvt, ja, ja.
6: Ja, ja.
0: Ja.
6: Er det en dåseåbner?
0: Nej.
1: Det er,
0: så du kom bare igen.
6: Ja, det er fint.
0: Ja,
6: det
0: var,
6: nej.
0: Nej, ikke en dåseåbner. Ja, hvem har du med?
6: Anita igen.
0: Ja.
6: Der er Ingvart.
0: Nej.
6: En termokan, så?
0: Nej.
6: Nå, jeg vil prøve igen.
0: Ja.
6: Vi snakker så lyst til jer. Hej.
0: Nej, heller ikke en termokande.
1: Nej.
0: Nej.
1: Den ligner faktisk en termokande.
0: Har vi en med?
6: Ja, det er noget igen.
0: Ja.
6: Er det en kniv?
0: Nej.
6: Nå, jeg prøver igen.
0: Du kommer bare igen, Ine.
6: Ja, det er hånd, ja.
0: Og den er lavet af plastik og metal, når hun var væk.
1: Ja. Og det er jo knap halvt, så...
0: Ja. Hvem har du med?
2: Johanne?
0: Ja.
2: Østerhavn?
0: Nej.
2: Nu?
0: Så du kommer bare igen. Du kommer bare igen, Johanne.
2: Ja, det prøver jeg.
0: Ja. Og hvad mere kan vi sige? Jo, vi kan faktisk sige, at der er også to farver på den.
1: Det er.
0: Ja. Hvem har du med?
1: Det er faktisk...
7: Jamen, det er Dorte igen, og det er 1190 et nummer.
1: Hvad for noget siger du?
7: 1190.
1: 1190, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
7: Ja. Og er det en, som de fleste husholdninger har?
0: Ja.
1: Det er jo da tro.
0: Og det vil jeg også, det vil jeg sige, jeg vil tro, jeg ved, at de har sådan en.
7: Okay. Men de fleste har den i køkkenet.
0: Den kan bruges overalt. Du kan også tage den med på bæreværelset. Du kan tage den med ud, og du kan lide den, og du kan da den med.
1: Den er faktisk lidt sådan en universal ting.
0: Ja.
7: En hvad?
0: Nej. En
1: universal ting. Sådan
7: en universal ting.
0: Ja.
7: Okay. Det skal vi da gætte på. Jamen,
0: jeg
7: prøver at...
0: Nej,
7: det var ingen
0: der.
7: Noget kniv, vel?
0: Nej.
7: Nej.
0: Og det er heller ikke en osterhul, som den blev
7: sagt.
0: Nej.
7: Er det noget, der alligevel kan have noget med enten brød eller kød at gøre?
0: Nej.
1: Nej, okay. Det er man bruger til.
0: Det kan du ikke bruge til.
7: Nej, okay.
0: Godt. Ja, det er godt. Nej, det kan vi ikke bruge til.
1: Nej, så er universal, hvor han lige lidt.
0: Nej. Og så sidder jeg praktisk og... Men det er... Nej.
1: Nej, det er jo lødt, sagde jeg lige ud.
0: Nej.
1: Nej. Men vi må få parkert mere, fordi...
0: Hvem har du med?
6: Ja, det er Inger.
1: Ja.
6: Ja. Et smørbræt?
0: Nej.
6: Nå, jeg prøver ikke.
0: Du kommer bare igen, Inger.
6: Ja,
0: nej.
1: Ja, det kan godt både være, der er metal og,
0: ja,
1: og plastik sådan lidt, men...
0: Jeg har skærebræt, der er metal, med metal på, ja. Så det kunne også godt være. Og så en anden sort.
1: Det har det kun ikke. Plastik.
0: Hvad?
1: Ja, det har det kun plastik.
0: Ja, det er mit ikke. Det kan jeg ikke få lavet plastikskærebrænder. Og hvem har du med?
8: Anissa igen.
0: Ja.
8: Hvad? En vandkande så?
0: Nej.
8: Nå, jamen den kunne du også tage med på badeværelset.
0: Altså. Ja, den kan du også bruge overalt, jo.
8: Ja, det kunne nemlig også det, lige kom til at vi snakkes mere, lige at sige,
0: ja. Ja, det er godt.
8: Hej.
0: Jeg kan da sige, at jeg kan bruge nu i mit skur.
1: Ja, den ting, vi har.
0: Ja, helt det, sikkert.
1: Det kan han også
0: bruge. Ja, det kan han også bruges til. Hvem har du med?
9: En Dorte.
0: Ja.
9: Jeg har sådan lyst til at gætte på en kapselåbner.
0: Heller ikke.
9: Heller ikke. Det er bare i orden.
0: Det er godt, Dorte.
9: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Hvem har du med?
2: Johanne.
0: Ja.
2: Er det elektrisk?
0: Nej.
1: Den er manuel.
2: Den er igen.
1: Den er helt manuel.
0: Ja. Så du kom bare igen, Johanne.
2: Ja, tak.
0: Det er godt.
1: Hej, hej.
0: Nej, den er ikke elektrisk. Så moderne er vi ikke blevet endnu.
1: Nej.
0: Men den findes, det ved jeg.
1: Vi skal bruge rødbusmotoren til den.
0: Ja, vi skal bruge musklerne.
1: Jeps.
0: Ja.
1: Og den var heldigvis...
0: Men den er nemmere at bruge.
1: Ej, det behøver de jo alle sammen.
0: Nej, der er nogle af dem, der går træls, så kan det være, at de skulle have en dråbe olie eller noget. Ja. Det ved man jo aldrig. Hvem har vi med?
2: Det er Johanne.
0: Ja.
2: Pistovic.
0: Nej. Johanne, I skal ikke fokusere på køkkenet, for den kan bruges overalt. Men selvfølgelig, hvis desto mere I gætter på køkkenet, desto mere udelukker I jo.
2: Ja.
0: Den kan bruges overalt.
2: Jo.
0: Ja. Jeg kan bruge nu i skuer, for eksempel.
2: Jamen.
0: Ja.
1: Så kom med en ny gæt,
0: jo. Ja.
2: Jeg prøver det igen.
1: Ja, det er fint. Nej, men skal...
0: Det er fordi, Johan, hun ved godt, jeg går og marker nu ude i skuer. Hvem har du med?
10: Ja, det er Dorte. Ja. Er det et værktøj af en slags?
1: Kan man ikke godt kalde
0: det? Jo, værktøj. Det er et stykke værktøj af en slags, ja.
10: Nå, fordi mit gæt var altså en skruetrækker, den er nok så god så.
0: Nej, det var han ikke, nej.
10: Nej.
0: Så kom du bare igen.
10: I hele orden, ja.
0: Det er godt. Nej, det var ikke en skruetrækker heller.
1: Ej.
0: Så. Men det er jo...
1: Men altså, det kan man egentlig godt kalde på en eller anden måde.
0: Hvad siger Anita?
11: Anita igen, ja. Goddag, en skuresvamp, så.
0: Nej.
11: Nå, jamen, jeg prøver igen, hvis der er kvælde
0: til. Ja, det
1: er godt. Nej, det er helt en skuresvamp.
0: Nej.
1: Der har vi godt nok lige fået skovlet nogle af dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvem har du med?
2: Johanne.
0: Ja.
2: En saks.
0: Hvad sagde Johanne?
2: Hun sagde... Jeg sagde en saks.
1: En saks?
0: Nå.
1: Jamen, så skal Johanne da have musik.
0: Ja. Og hvad vil Johanne høre?
1: Det var en...
2: Jeg vil gerne høre Fiske Thomas.
1: Ja.
2: Med
0: Anna Lovinda. Den finder vi til dig.
2: Den finder vi til dig. Den lyder godt, for det.
0: Og den er faktisk fundet her. Så.
2: Jamen, den lyder godt.
0: Yes, så tager vi den, og så finder vi lige en ting mere.
2: Den finder en ny ting.
0: Ja, det gør vi.
2: Jamen, det er godt.
0: Ja, det er godt. Hej.
2: Hej.
0: Og så tager vi lige musikken her, og så finder vi en ny ting.

0: Ja, Johanne, det var så dit syng musik, vi fik Fisk og Thomas med Anna Luvinda. Ja. Og hvad siger Betty?
1: Jamen, vi har da fundet en ting, ja.
0: Ja, det er det, vi har.
1: Og den er faktisk...
0: Så den vil vi også gerne have, ja. Lige, hvad den laver er.
1: Jeg kan godt fortælle, den er 7 cm.
0: Høj.
1: Og 8 cm bred.
0: Ja. Nej, 8 cm lang.
1: Ja, 8 cm lang.
0: Og 2 cm bred.
1: Det
0: hvad?
1: Ja, 8 cm bred, og så 7 cm høj.
0: Høj.
1: Ja. 7 gange 8 cm er.
0: Ja, det er jo.

0: Grandma on there?
1: Anita Green, what? Hvordan? En spidsmarker.
0: Nej.
2: Hvad siger du?
0: En spidsmarker, det er ikke.
1: Det er sådan en slags pus, jeg mener.
0: Ja. Nej, jamen, det er ikke.
1: Nej, men jeg prøver igen, hvis jeg er det. Det er det.
2: Jamen, så er den her lidt 7x8 cm. Vil jeg tro.
0: Hvem har du med?
3: Det er Dorte.
0: Ja.
3: Nej. Metal.
0: Det er der på en, ja.
3: Okay.
0: Men det er ikke det ens.
3: Nej, er det plastik også?
0: Altså det er. Så du fortsætter bare.
3: Og er det de eneste to materialer, den laver?
2: Ja, det er faktisk.
0: Det er.
3: Ja. Er det noget, man bruger i sit køkken?
0: Det kan du godt.
2: Kan man godt, ja.
3: Godt. Og du kan bruge det andre steder i hus også?
0: Det kan man også, ja.
3: Og er det normalt, man tager den med rundt?
0: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nej.
0: Okay. Men det kan lade sig godt tage
2: den
0: med rundt.
2: Godt.
0: Ja, det kan. Og godt tage den med rundt.
3: Ja, men det er
0: det. Det er ikke normalt i hvert fald.
3: Nej, okay.
0: Du kommer bare med videre.
3: Det skulle vel ikke være en salt- eller peberbøs?
0: Nej.
2: Det er det ikke.
0: Nej.
3: Okay.
0: Du kommer igen, du har
3: det. Ja.
0: Nej, ikke salt og peber. Jeg vil sige, der ikke engang når det snærper jeg den vej.
2: Nej, det kan
0: man
2: også godt sige.
0: Ingen snarberi.
2: Ja, det kan vi godt klare selv.
0: Ja, netop. Så det. Jamen, telefonen, den er det. 98 35 36 63.
2: Ja, bare kom med nogle forslag.
0: Der er nogle gode forslag. Hvem har du med?
4: Det er Johanne.
0: Ja.
4: Mobiltelefon?
0: Nej. Heller ikke. Så du får ikke chancen for at ringe til mig.
4: Hvad siger du?
0: Du får ikke chancen for at ringe til mig, for det er ikke en mobiltelefon. Så du kommer bare igen, Johanne.
4: Det går
0: ja. Ja, det er godt. Ej, ej. Nej. Ingen mobiltelefon.
2: Nej, ikke den her gang.
0: Nej. Hvem har du så med?
5: Ja, det er Inger.
0: Ja.
5: Ja, det er nødt til at rive noget på.
2: Altså, man river på, altså.
5: Ja,
2: Man bruger den til at rive på den der metalfidus, der er på.
5: Ja. Ja. Er det et mandolinjern?
0: Nej.
5: Nå, jeg prøver
0: det. Dog ikke.
5: Nej, jeg prøver bare igen så.
0: Du kommer bare igen, Inger.
5: Ja, ja.
0: Hey. Nej, det var heller ikke mandolinjern.
2: Så farlig nu værktøj.
0: Og jeg kan sige så meget, at det stykke metal, der er derpå, det er ikke ret stort.
2: Nej.
0: Nej. Så kan jeg ikke sige ret meget mere.
2: Nej.
0: Nej.
2: Du slet ikke.
0: Slet ikke.
2: Så bliver det fornemt.
0: Ja. Hvem har du med?
1: Anita igen. En blyantspidser.
2: Nej.
1: Nå.
0: Det var heller ikke.
1: Det var heller ikke dig. Vi sagde selvfølgelig. Jeg
0: prøver
1: igen
0: her. Nej.
2: Nej. Nej, det er bare sådan lige. Den er sådan lige at fange heller den her.
0: Nej.
2: Åbenbart. Men de fleste, de har ikke hjemme. De gamle mands pletter, det
0: der. Nej, det er da Johannes hund. Nu ser jeg, den er voldelig.
2: Det skal du finde lige.
0: Ja. Nej, det var nu ikke. Det var min egen skyld. Så det
2: er. Ja, 98, 35, 36, 63. Det er bare ingen, at han skal sidde halvt i dynge, for det er, at der er en hund, der er bidt ham.
0: Nej, den er ikke bidt.
2: Nå, han er bare.
0: Den har bare kommet bare til at sætte kløren i.
2: Ja, ja. Det er
0: ja.
2: Det. Men han er selv udover.
0: Men det var min egen skyld. Jeg kunne bare holde ordentligt ved ham.
2: Også det?
0: Ja.
2: Du kan også bare lade han være.
0: Nu skal han jo med Inger ud og køre på torsdag.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Så det.
0: Jo, jo.

0: Du kan engang bruge sådan en til at hjælpe med det.
1: Nej, vi kunne nok have brugt den på et tidspunkt.
0: Nej, jeg tror, at det er godt. Det er godt.
1: Men så vil jeg ikke sige mere. Jeg vil ikke sige mere.
0: Nej. 98, 35, 36, 63.
1: Mia. Hvem har hun med?
2: Anita igen. En tømrer blyant.
0: Nej.
1: Nej, heller ikke.
2: Nå. Prøv igen, hvis der
1: er en blyant. Nej. Ja, det var heller ikke en tømrer blyant.
0: Nej.
1: Hvem har hun med?
3: Det er jo andre.
1: Ja.
3: En hundesnur.
1: Nej. Heller ikke, Johan.
3: Nej.
1: Men det er da rigtig nok. Jeg fik lige tre mærke efter ham sidste år. Ja, ja. Men det er dejligt at have sådan at kende mærke. Man ved, hvor de kommer fra.
3: Ja, nu ved jeg, hvor det er. Hvorfor
1: de kan han lige vende sig til på torsdag, vi skulle køre, så skal jeg nok lige hjælpe ham.
3: Ja,
1: det er godt, Johan. Du kommer bare igen.
3: Ja, det er godt.
1: Ja, det er godt. Hej.
3: Hej.
1: Nej, heller ikke en hundesnor. Selvom det var nærliggende.
0: Jamen, du kan betale erstatning, når du selv er urme.
1: Hvad?
0: Nej, du kan betale erstatning, når du selv er urme.
1: Nej, nej, nej, nej. Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
1: Ja.
4: Er det noget, der bruges til dyr?
0: Nej.
1: Nej.
4: Nå, jeg prøver igen.
1: Ja.
0: Det var
1: det var sådan lidt af sidespor, vi var ude på der, Johanna og mig. Men det er godt nok. Har vi en med? Har vi en med?
5: Ja, det er Dorte.
1: Ja.
5: Det skulle vel have sådan en til at slive knive på.
1: Nej, heller ikke, Dorte. Heller ikke.
5: Vi prøver igen.
1: Ja, det er godt.
5: Hej. Hej.
0: Nej, det er sniv kniv på.
1: Jo, ja, nej. Det var ingen knivsliber. Det var heller ikke et stål. Et strygestål.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okay, jeg tror, jeg selv har skrevet.
1: Men der er godt nok takker på.
0: Det er nemlig.
1: Ja.
0: Og det er heller ingen mobil.
1: Hvem har jo med?
2: Anita igen.
1: Ja.
2: En nøgle.
0: Nej.
2: Nå. Jamen, jeg prøver igen,
1: hvis snart svære lidt svære. Ja, du kommer bare. Det er godt, Anita. Hej. Ja.
0: Så stor en nøgle har jeg faktisk lidt, der er så bred.
1: Nej, det er godt nok noget andet nøgle.
0: Ja.
1: Nej, det var heller ikke. Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
1: Ja.
4: Er det en form for strile?
0: Nej.
1: Nej, heller ikke.
4: Nå, jeg prøver
1: ikke. Det er ikke, jeg kan sige så meget, det er ikke i dyreverden.
4: Nej, det er bare i orden.
1: Det er godt.
4: Nej.
1: Ja. Nej.
0: Det er også det, du kom på sidespor.
1: Ja, men det er det. Så det er nej. Det er.
0: Det må du aldrig gøre mere.
1: Hvad siger du over det?
6: Ja, jeg sidder og tænker på, om det skulle være en kødhammer.
1: Nej, heller ikke.
6: Heller ikke. Jamen, jeg har ikke hørt hele beskrivelsen, det der er kommet. Fordi der var lige noget, der...
1: Ja, jamen, den er 8 cm lang, 7 cm høj og 2 cm bred, og den er lavet af plastik, og den er med lidt metal på.
6: Jo, jamen, det kan jo være hvad som helst.
1: Ja.
6: Godt, vi hører os.
1: Ja, det er godt, Dorte.
6: Ja, hej.
1: Hej. Ja. Jamen, når ikke man har været med lige været forhindret, så må vi, kan vi godt sige. Og der har været gætter på rigtig mange ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er måske en god idé at skrive op, at det hører, at du gætter på sådan et...
1: Hvem har du med?
7: Ja, det er Per.
1: Ja.
7: Goddag.
1: Goddag. Og hvad siger Per?
7: Er Rivian?
1: Nej,
0: nej, det er ikke
1: rigtigt. Så du kommer også bare igen, Per.
7: Ja, tak.
1: Hej. Nej, ikke rivejern heller.
0: Nej, det kan jo da nok må være sådan lidt.
1: Mm.
0: Så det du heller ikke.
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
1: Ja.
4: Er det en knivblok?
1: Nej, det er ikke.
4: Nå, jeg prøver igen.
1: Ja.
4: Hej.
1: Hej. Nej, heller ikke en knivblok. Det bliver ikke nemt at skære et stykke ro eller franskbrød på den der.
0: Det gør, at man kan heller ikke skære et stykke franskbrød på den her.
1: Ja.
0: Men det er noget andet, man kan skære.
1: Hvem har du med?
4: Anita.
1: Ja.
4: En tøjklem.
0: Nej.
1: Nej, heller ikke.
4: Nej. Nå, jamen jeg prøver igen, hvis der er et spil.
1: Ja, det er
4: bare
1: i heller ikke en tøjklem, nej.
0: Det er noget,
1: hvem har du med?
4: Det er Birte.
1: Ja. Ja, velkommen til Birte.
4: Tak. Er det formand en sav?
0: Hvorfor noget siger du?
4: En sav?
1: Nej, det er heller ikke en sav, nej.
4: Nej, jamen det er okay.
0: Du kommer
4: nej.
0: Igen.
1: Du kommer igen.
4: Ja, tak.
1: Ja, det er man, godt. Hej.
0: Man kan godt skære et eller andet over med. Skære det med et eller andet på den her. De er bare lige med, hvor det er.
1: Hvorfor skal du til et rille?
0: Det er de tyk fingre, det er ikke alt med.
1: Nej, nej.
0: Nå, nå. Jamen, det er jo da godt.
1: Ja.
0: Det var det. Jo, men der er et eller andet, man kan skære på det her.
8: Det er klart.
1: Ja.
8: Det er det her, du siger 7 gange 8.
1: Ja.
8: Er det sådan cirka?
0: Ja.
1: Jo.
8: Er det noget lidt rundt i?
0: Jo, jo, det kan, jo. Det kan han godt være.
1: Ja.
0: Han behøver ikke at være 7. Det kunne det hørt lige.
8: I hvilke deler?
1: Nej,
0: det er heller
1: ikke. Heller ikke.
8: Nå, det var
1: det. Ja, det var det. Du kom bare igen, Claus. Han var også væk.
0: Ja, men nej, det er ikke altså et eller andet, man kan skære
1: ja.
0: På det her.
1: Ja.
0: De er bare lige med fra der.
1: Hvem har du med?
7: Ja, det er Per.
1: Ja.
7: En brød også.
1: Nej,
0: det er heller
1: ikke. Heller ikke, Per.
7: Nå.
0: Du prøver igen.
1: Ja. Så lang tid de får hjem, og de fortsætter, når det er nej, så er slut, ja. Sådan er det. Men det går faktisk godt, synes jeg.
0: Det går rigtig godt.
1: Ja.
0: Det kan vi godt lide, når at...
1: Ja. Og hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
1: Ja.
4: Er det noget, man skal pålægge på?
0: Nej.
1: Nej, heller ikke.
4: Nå.
1: Det skal i hvert fald være nogle meget små pålægge, så...
4: Nå, ja. Det er bare i orden. Jeg prøver igen.
1: Ja, det kan ikke lade sig gøre.
4: Nej, det er bare i orden.
1: Ja,
4: nej.
0: Nej, det er noget andet, man skærer på.
1: Det er noget andet, man kan skære noget på. Ja. Hvem har du med?
4: Anissa, en brødskærer.
0: Nej.
4: Nå, jeg vil prøve igen, hvis der er
1: det godt.
4: Ja, hej.
1: Ja, heller ikke.
0: Nej. Det er rart her i hvert fald.
1: Det er.
0: Hvis det er sådan.
1: Jeg bruger sådan en i hvert fald en gang om ugen.
0: Ja, det vil jeg tro, du
1: ja.
0: Kan
8: være. Ja, skal du have det en gang om ugen?
1: Ja.
0: Det gør jeg også.
1: Ja.
0: Jeg bruger også en gang om
1: ugen. Det kan du bare se, men vi bruger ikke sammen.
0: Nej.
8: Nej, det er noget, ja.
1: Ja.
8: Ja, jeg ser den på både. Jeg har faktisk sådan en ting i skuffen, ja, og der er det kun lidt metal på. Jeg tror faktisk, den til at lave pomfritter med skuffen.
1: Nej, heller ikke, Claus.
8: Ah,
1: ja. Nej, heller ikke.
0: Den, du havde i skuffen i hvert fald. Ja.
1: Så han er også væk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, det gør vi en gang om ugen, og vi gør alt sammen.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Det er kun en gang imellem.
1: Ja. Hvem har du med?
4: Det er jo her.
1: Ja.
4: En dørsløb.
0: Nej.
1: Nej.
0: Heller ikke.
1: Heller ikke.
4: Sådan en dørsløb ikke en gang.
0: Nej.
1: Nej. Heller ikke.
4: Nej. Heller ikke.
1: Nej. Det er godt.
4: Det er godt.
1: Du kommer igen, Johanne.
4: Ja.
1: Ja, det er
4: godt.
0: Nej.
1: Nej, det var ikke en dåseåbner.
0: Men der er mange der har set, vi har brugt det.
1: Ja.
0: Det er jeg sikker på. Men der er også mange, der har set, vi har brugt det.
1: Også det. Hvem har du med?
4: Anita, en pigebegrænser.
0: Nej.
1: Nej.
4: Nå, jamen jeg prøver igen, hvis
1: jeg
4: ikke
1: vil. Ja,
4: godt, ja. Hej.
1: Nej, heller
0: ikke. Vi har ingen pip. Udgrød pip.
1: Nej.
0: Så det er et derude broen. Men, der er faktisk mange muligheder her, hva'?
1: Hva?
0: Ja, der er mange muligheder.
1: Ja, det er. Ja.
0: Og vi har fået
1: det. Men den er, jeg vil faktisk sige, den næsten uundværlig.
0: Det er.
1: Ja. Hvad siger du over det?
6: Jeg sidder og tænker på, om det er sådan en, I bruger til at skære papirlapper med.
0: Nej, jeg tager den lige.
1: Men, nej, det er jeg ikke.
6: Nå, okay. Det er godt.
1: Men, jeg vil give så meget, så sige, det snærmer. Ja,
0: altså. Et lige skære det med.
1: Nej. Kom bare igen, du.
6: Ja, det er godt. Nej.
1: Nej.
0: Jeg tror, at vi laver patchwork i papirlapper, derfor. Fordi så kunne jeg lave ondt. Nej, men der er samtidig nogen, der siger, vi gør.
1: Hvem har jo mere?
6: Det er Birte.
1: Ja.
6: Er en papirkniv?
1: Nej.
6: Heller ikke det.
1: Heller ikke en papirkniv.
6: Nej.
1: Du kommer bare igen.
6: Ja, det er jo. Ja,
1: det er godt, da.
6: Nej.
1: Ikke en papirkniv, nej.
0: Det er lige det, vi bruger dem til. Vi kan næsten ikke komme.
1: Hvad siger Anita?
9: Anita, goddag, Ingrid. Sådan en til at sætte på en pose, en støbels.
1: Nej.
9: Nå, jamen jeg prøver igen.
1: Ja, du kommer bare igen.
0: Nej, det er heller ikke.
1: Nej. Hvem har du med?
10: Det er Dorit.
0: Ja.
1: Ja.
10: Jeg tænker lidt på prisen. Er det noget, det koster under 50 kroner, hvis man skal købe det?
1: Ja.
0: Det kan jeg godt gøre. Eller?
1: Ja. Den kan også købes dyrere, den kan også købes billigere.
10: Ja. Er det en saks, man takker?
0: Nej.
1: Nej.
10: Okay. Godt. Ja. Hej, hej.
1: Nej. Ja, man kan godt få en over 50 kroner, man kan også godt under 50'er.
0: Ja, den er
1: hårdt. Der er mange, den er i mange prislejer, den der.
10: Ja, det er

0: Ja, hvor kan det være? Hvor kan det da være?
1: Ja.
0: Ja. De kan faktisk købes mange steder.
1: Ja.
0: Den kan købes rigtig mange steder.
1: Den kan nemlig købes mange steder.
0: Og det kan indholde også.
1: Hvad nu?
0: Indholdet, det kan også købes
1: mange steder. Ja, det kan også købes mange steder. Dog ikke ved slagteren.
0: Nej.
1: Hvem har du med?
2: Anita, så er det batteri.
0: Nej,
1: heller ikke.
2: Nå, jamen, jeg prøver igen, hvis der ikke vil løse det.
1: Nej, heller ikke batteri.
0: Nej. Ej, der må snart igen, der kan finde ud af, hvad det er. Det kan ikke passe.
1: Hvem har du med? Hallo?
3: Ja, det er Inger.
0: Ja.
3: Er det rullepølsepresse?
0: Nej, det er jeg heller ikke.
3: Nå, jeg ved snakke, hvad vi skal gætte på. det er spændende, hvad det er for noget.
1: Ja.
0: Det har jeg lige fået skovet nogle af jer,
1: hva'? Ja, det har jeg. Den er god, den her gang.
3: Ja, det er, den er rigtig god, ja. Jeg prøver hjem, så.
1: Du kommer bare igen.
3: Ja, det er fint.
1: Ja, hej. Ja. Så lang tid man får ja, så er man med, og nej, så må man have lov at ringe igen.
0: Jeps.
1: Ja.
0: Men vi kan ikke komme mere hjælp nu.
1: Nej.
0: Altså, den kan købes mange steder, og indholdet kan købes mange steder, og det er den rullepølsepresser, og det er heller den, det er den knivsliber, det er den nøgle, og det er den stril.
1: Heller.
0: Og det er den strips til posen.
1: Og det er heller ikke en hundesnor.
0: Nej, det er heller ikke. Der er faktisk mange ting, der er heller ingen pibrenser.
1: Men heller ikke.
0: Så.
1: Jeg er jo nødt til at stoppe den der igennem min piv.
0: Nu er sådan med ingen piv her, så det giver sig.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg har ingen piv. Hvad siger du, Lisa?
0: Ja.
2: En citronpresse?
0: Nej,
1: heller ikke.
2: Nå, jamen, jeg prøver igen. Vi har tydeligt været, at jeg har ikke.
1: Nej, heller ikke en citronpresser.
0: Ja, så blev det også udelukket. For den kan jeg også købe.
1: Nu kan jeg snart ikke være mere i køkkenet.
0: Ja, der kan jo godt findes lidt mere.
1: Ja.
0: Men det er heller kun i køkkenet, man har jo.
1: Nej.
0: For den tager skyld, så kan man som også godt have en på loftet.
1: Jeg har også brugt den nu.
0: Ja. Nu er du jo også teknisk sådan, så du.
1: Ja.
0: Du bruger sådan en.
1: Den kan bruges i stuen, og den kan bruges i sovekammer. Jamen, den kan sådan set bruges næsten ligesom nu er det først, ja.
0: Fordi det kan jo være noget, man skal have lavet med en.
1: Ja. Jeg bruger i hvert fald sådan en hver eneste. En gang om ugen.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Ja. Og det ligger helt fast, det er en gang om ugen. Hvem har du med?
2: Anita, en hobbykniv.
1: Nej, heller ikke, Anita.
2: Ja, jeg prøver igen. Ja, det kommer der.
1: Nej, heller ikke en hobbykniv.
0: Nej.
1: Den lav er plastik med lidt metal. Den er 8 cm lang, cirka 7 cm høj, 2 cm bred cirka.
0: Og det er et rivejern, og det er heller et.
1: Knivblok. Hvis man er lidt. Hvem har du med? Ja.
3: En rigtig kniv.
0: Nej.
1: Heller ikke.
3: Heller ikke. Så er det lige med, hvad min søs kunne finde på.
1: Ja, lige. Så, men du kommer bare igen, Johanne.
3: Ja, prøver.
1: Ja, det er godt. Hej, hej.
0: Nej, det er heller den. Eller den ikke deler.
1: Men må jeg lige prøve at se en? Det kunne jo være, at jeg fik en idé.
0: Nu skal du ikke lave hul i.
1: Nej, det er i forvejen.
0: Ja.
1: Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger.
0: Ja.
3: Er det en støvkost?
1: Nej, heller ikke en støvkost.
3: Nå, jamen det bruger vi da sådan en gang imellem, jo.
1: Ja, det gør man da, det er helt sikkert.
3: Ja.
1: Så kan vi jo nok ikke være der.
3: Nej, det kan vi nok ikke, så. Nej, jeg prøver det.
1: Ja, det er
0: det. Det var jeg mærke til dengang, at du ville ringe op, at Emil han sagde, at jeg sagde til ham, nu står der jo hul i en, så sagde han, nej, det er i forvejen.
1: Ja.
0: Så det er altså hul i.
1: Ja. Inger Ackers er smut igen. Ja, der er hul i en.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det behøver være i dem alle sammen.
1: Der. Det er heller ikke i dem alle sammen, nej.
0: Men det er i den, vi har.
1: Hvem har jo med?
4: Ja, det er Per.
1: Ja.
4: En støvsuger?
0: Nej.
1: Så... Ja. Det er godt, hej. Per. Hej. Nej, heller ikke.
0: Det ender nok med, at vi skal til at fortælle dem, fordi vi kan snart komme med mere. Så nej til flere ting.
1: Nej, for vi skal lige have en gang søvs med det, så her
0: ja,
1: nu.
0: Ja, om 5 minutter.
1: Ja.
0: Men de kan selvfølgelig sidde og tænke, mens vi får søvs med det, og så kom igen. Men
1: ja, hvem har vi med?
2: Anissa, en
1: nødeknækker. Nej, heller ikke en nødeknækker.
2: Jamen, jeg prøver at gemme snart.
1: Ja, du kommer bare igen.
2: Ja, hej.
1: Nej, heller ikke en nødeknækker. 8 centimeter lang cirka. Lav af plastik med et bitte stykke metal. 7 centimeter høj, 2 centimeter bred. Der er hul igennem.
0: Ja.
1: Men det behøves ikke. Det hul behøves ikke at være i dem alle sammen. Nej. Der er også nogen, der er helt lukket.
0: Ja, også de. Og der er også flere farver på den.
1: Ja, og det er min, den er nemlig helt lukket. Hvem har du med?
5: Ja, det er Niels Erik.
1: Ja.
5: Jeg tænkte på, om det kunne være en hullemaskine.
0: Nej,
1: heller ikke.
5: Det er det heller ikke.
1: Nej, men der er hul igennem. Det er på nogen, det er... Nå, han er også god. Hvem har du med?
6: Det er Birle.
0: Ja.
6: Er det rive i ham?
1: Nej, heller ikke.
6: Heller ikke, nej. Kan du ikke lige sige størrelsen igen?
1: 8 centimeter lang cirka. 7 centimeter høj. 2 centimeter bred. Den er lavet af plastik med et bitte stykke jern på. Og der er hul igennem. Men det er ikke alle sammen, der er huller.
0: Alle modeller.
1: Nej. Og den kan fås for over 50 kroner, og den kan fås for over 50 kroner.
6: Ja, vel.
1: Og den kan købes mange, mange steder.
6: Ja.
1: Ja.
6: Det bliver spændende, hvad det er.
1: Ja, det gør.
0: Der er mange muligheder i hvert fald.
1: Ja, det er.
6: Ja, der er mange muligheder.
0: Ja, det er
1: så.
6: Ja, det kan man da høre.
1: Ja.
6: Jamen, det er godt.
0: Du prøver igen.
1: Ja.
6: Ja, tak. Hej.
1: Hej. Nej.
0: Ja, der kunne jeg tro, at vi kunne få så mange muligheder på sådan en enkelt bil.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Nej. Så mange.
1: Men den er rar her.
0: Den er næsten uundværlig.
1: Ja.
0: Altså, hvis vi skal bruge den til det, vi skal bruge den til.
1: Ja, så er nemlig uundværlig.
0: Ja, en uundværlig.
1: Hvem har du med?
7: Ja, det er Inger.
1: Ja.
7: Er det en serviette, eller?
1: Nej.
0: Ja, heller ikke.
1: Heller ikke.
7: Nå. Jeg prøver igen,
1: så. Ja, det er godt.
7: Hej.
1: Nej.
0: Nej. Ja, du er så fin. Vi bruger et serviettol en gang om ugen.
1: Nej. Hvem har du med?
8: Anissa, en klæftemaskine.
0: Nej.
1: Nej.
8: Nej. Jeg prøver igen, hvis der er svært. Ja,
1: men nu er jeg... Nu her klokken 9, så sætter vi lige en gang servicemeddelelser på.
8: Ja.
1: Og så fortsætter vi lige lidt ned efter servicemeddelelserne.
8: Det er så i orden. Vi skal se lidt ved,
1: hej.
0: Skal vi tage en mere igen?
1: Ja, vi tager lige en mere nu.
0: Ja.
1: Og så sætter vi lige en gang servicemeddelelser på.
0: Ja, og så kan I tænke over
1: så, så kan de få lov at tænke lidt, fordi jeg har sat 2 stykker musik nedenunder nemlig.
0: Ja,
1: så der bliver sådan
0: det
1: lige...
0: Nok, ja, så skulle der nok på 10 til år.
1: Ja, lige til
0: år. Sagt og sådan noget.
1: Ja.
0: Det er en god idé at skrive op på, at der blev sagt sådan. Så der er måske ikke nogen, der vil komme med det sidste. Det sidste forslag. Men det er så det, det er. Men skal jo sætte servicemeddelelsen i gang.
1: Og vi sætter servicemeddelelsen i gang, ja, og så, så quizzer vi lige bagefter, når servicemeddelelsen har været her. vi tager lige den pause, og så kommer en gang servicemeddelelse med Bent, og så kommer der to stykker musik derefter, og så fortsætter vi med at quizze lidt endnu. Men først en gang servicemeddelelse.
9: Vi har i dag tirsdag den 6. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Danseaften den 20.10.26 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokale Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19.23. I pausen serveres to stykker brød og kaffe. Musikken leveres af Lonnie, Bent og Ingo. Og tilmelding senest den 18.10. til Niller på 22.35.35.06. Så er der bango i Ørum. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Der er bankospil i K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i K's. Så er der bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er ARF. Efter en anderledes sommerferie er tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole Centerrum A. Der danses det levende musik i almindelig tøj. Og du kan komme frem til efterårsferien gratis, derefter så koster det et beløb. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten på 23 64 35 09. Så er det Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke, hvor meget han skal ud og lave i have, men jeg ved en ting. Han kan tilbyde mange ting, så hvis der er noget, du har brug for at få lavet, så prøv at ringe til Brian Larsens haveservice. Det kan du gøre på 20 99 58 94. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter for en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Spilforsyningen i Aalborg. Ja, de har åbnet en ny butik. De har nemlig åbnet en butik ude i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle klassikerne og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle, kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Så kig ind i vores helt nye butik i Aalborg Storcenter. Du finder os også stadigvæk på Bistensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren, og på spilforsyningen.dk. Og så har ældresagen jo en hel del arrangementer sådan i løbet af en uge. Du kan komme til Line Dance mandag, fredag fra 9.30 til 12, og det foregår i multisalen på Hobrovej 36. Samme sted kan du komme til seniordans. Det er tirsdag fra 14.15 til 16.15, og det er i oktober, november, januar, februar og marts. Så er der petang. Det kan du spille på petangbanen ved Nibe Tennisklub onsdag fra 14 til 16. Kolf, det foregår på Solsidecenter tirsdag fra 9.30 til 11.00. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38 tirsdag fra 10 til 12. Kejlebillard, det er samme sted. Det er mandag fra 13 til 15. Bowling, det er mandag i lige uger fra 14 til 15, og det foregår i Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby. Tilmelding til Else på 4033 0318. Så er der motionsgymnastik. Det er der i multisalen Hobrovej 36, onsdag fra 9.30 til 10.30. Der er ligeledes motionsgymnastik i huset i Grønnegade mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik, det er Nibe Kulturhus, Malmgade 8B, tirsdag fra 10 til 11. Så er der vandgymnastik for MK'er. Det foregår i Nibe Svømmebad tirsdag mellem klokken 9 og klokken 10. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Prøvergade 8, Nibe mandag aften senest klokken 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse. Vi siger tak til Bente, som har indtalt over at indikere vores servicemeddelelse. Og så hørte vi Albatros, du kan altid komme hjem, og så var det Annika og Rico Quintetten med den skønneste, det skønneste på jord. Ja, og så hører vi quiz igen.
1: Ja, en halv times tid nu.
0: Ja, nu i den stil.
1: Fordi vi må jo gætte den her ting, som er...
0: Ja.
1: Ja, den er 8 cm lang og 7 cm høj, og der er hul i, og vi får det ved, det er plastik. Og det er et knivblok, og det er et tøjklemmer. Vi har fået ved, det er en serv, en æggedel, eller heller en brødrester.
0: Og eller rivejern.
1: Nej.
0: Ja, heller ikke piskeris, nej.
1: Nej, og der er faktisk mange mobiltelefoner heller, at der har lavet hul i en mobiltelefon.
0: Og heller ikke.
1: Nej, det er faktisk, og det er lidt hundesnor, og det er lidt en nøgle, og det er lidt en stril. Så det er faktisk mange muligheder.
0: Ja, hvem har jo mere?
2: Anita, et sugerør.
0: Nej, heller ikke et sugerør, Anita.
2: Nå. Nej, men jeg prøver
0: at gøre
2: mig
0: særligt
2: ved,
0: at
2: jeg godt
0: er. Nej,
1: heller ikke sugerør. Det er lidt større hul end sugerør, vil jeg da nok sige.
0: Nå,
1: ja, det er lidt større end sugerør, for du kunne få en tommelfinger igennem.
0: Ja.
1: Så er lidt større.
0: Hvem har du med? Hallo? Hallo? Hvem har du med?
3: Ja, det er Niels Erik. Der var lige en dårlig forbindelse.
0: Ja, okay.
3: Jeg ved godt, I har været lidt inde på det før, men alligevel står det mig ikke helt klart, så nu spørger jeg helt konkret. Den genstand, er det en, man bruger til at skære med?
0: Noget er det, ja. Det lille stykke metal kan man skære med. Men du kan ikke tage det stykke metal af og skære. Du skal bruge hele systemet der.
3: Ja. Du kan ikke tage metallet af, du skal bruge det hele.
0: Ja.
3: Men vil det sige, at den del, der er lavet af plastik, og det var det meste af det?
0: Det er det meste af det. Ja, det er.
3: Ja. Er det nærmest bare noget at tage fat i, altså et slags håndtag?
1: Ja, det, altså, det kan man sådan set
0: ja,
1: godt
0: du er nødt til at holde ved genstanden for at
1: kan skære.
0: Og for at kan skære, ja.
3: Ja. Den bruges altså til at skære med det materiale, den skærer i. Er det et ganske bestemt materiale og kun et bestemt materiale?
0: Ja.
1: Ja, det er.
3: Det materiale, er det papir?
1: Nej.
0: Det
3: er ikke papir. Godt.
0: Det er ikke papir.
3: Så
0: løber
3: jeg ikke.
0: Ja, det er
3: ordentligt. Hej.
1: Nej, det er papir, man skærer med.
0: Nej.
1: Så. Og der er nogen, der siger også den her en gang om ugen. Så kunne vi også nok finde ud af, hvor det var. Fordi den en gang om ugen, jeg bruger i hvert fald.
0: Og en gang om ugen bruger jeg det også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er nødvendigvis hernede.
0: Nej, det er hjemme, jeg bruger.
1: Hernede.
0: Ja.
1: Men den kan også bruges flere gange hernede. Jo.
0: Ja. Og...
1: Ja, den kan bruges mange steder i hus også.
0: Det kan. Det hvem har du med?
2: Anita, en dåseåbner.
0: Nej, ikke en dåseåbner.
2: Ja, men jeg prøver igen, hvis
0: han kommer til at
2: lykke, og
0: ja.
1: Ja. Det tror jeg faktisk, de har jo et gæt en gang før,
0: ja,
1: med en
0: dåseåbner,
1: så...
0: Ja.
1: Men hvis lige Anita, hun har hørt det, så... Hvordan det tid skal jeg pålægge med, det har jeg også skrevet.
0: Heller ikke.
1: Og jeg har også skrevet mere, det der... Det er altid til at læse, hvor man selv skriver i farten. Og ja. Der er helt en strips til poser. Det, ja. Og der er også skætte på batteri.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja.
2: Er det noget, man bruger til frugt?
1: Nej.
2: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja, så kan man bare igen, Inger. Nej.
1: Nej, fordi det er jo plastik.
0: Ja, Med et lille stykke metal på.
1: Ja, men det kan godt også godt være metal.
0: Det, man kan bruge til, det kan få så også i metal, for det har jeg.
1: Ja.
0: Det er en metaller.
1: Ja, der er også hul i.
0: Ja.
1: Nå,
0: nej, der er ikke hul i.
1: Nå.
0: Men der er to riller.
1: Ja, det har en med hul i.
0: Ja.
1: Og den garanteres for os for under en tiger.
0: Det kan den der, du sidder med. Jeg gav lidt mere for min.
1: Ja, du selvfølgelig.
0: Ja. Jeg tror, jeg gav 49, eller så noget i den stil. Men der er to riser i siden.
1: Ja. Jeg sagde, du
0: og den er metal.
1: Lærer dig lidt, at du skal have en eller anden dyre.
0: Ja.
1: Men,
0: og for at kan bruge den, så skal jeg tage det, der er i risen, det skal jeg tage op. Og sætte den, hvis det der er, har været, da det er blevet brugt, så skal jeg tage den op af de to riser, og så sætte noget nyt på, og så sætte den ned i riseren.
1: Det er det?
0: Ja.
1: Altså, det skal
0: ja.
1: Samtidig noget nyt på, at den menneske.
0: Det er, det er en helt videnskabelig øjeblik.
1: Der skal du nyt på, at det man bruger dem til. Altså, nu kunne vi næsten...
0: Man får sig flere udgaver.
1: Ja, flere bredder.
0: Ja. Min den er cirka så bred.
1: Ja, det er en stor hjem.
0: Det er den dobbelt så bred som den der.
1: Ja, mere end dobbelt så bred.
0: Ja.
1: Fordi den her, den er kun cirka 2 centimeter. Så der er mange bredder på den. Ja. Nu kan vi altså blive ved med at hjælpe mere, fordi så kan vi til at sige, hvor det er.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er jeg.
1: Ja.
2: En håndstøvsuger.
0: Ja. Nej. Det var, det var sådan en lille håndstøvsuger, så.
2: Nå. Ja. Jeg prøver igen.
0: Ja, gør det, Inger.
2: Ja, ej.
1: Nej. Så bedt er min håndstøvsuger nu heller.
0: Ej.
1: Og så kan min der ikke
0: hvis vi skulle bruge en sådan støvsuger, det er sådan en håndstøvsuger, det er så til et dukkehus.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er nemt at sige.
0: Men, hvem har du med?
2: Anita.
0: Ja.
2: En kartoffelmosepresser.
0: Nej, heller ikke.
2: Nå, ja, men jeg prøver at gøre min aktivægge. Det ved jeg ej.
0: Hvem har du med?
4: Ja, det er Niels Erik.
0: Ja.
4: Altså, det man skærer i, jeg fik at vide, det var ikke papir, så gætter jeg på, at det er plastik.
0: Ja.
4: Er det sådan en, man bruger til at skære et stykke tape af med?
1: Bingo!
0: Bingo! Værsgo, Niels Erik.
4: Jeg ved dårligt, hvad man kalder den, men det var sådan en.
0: Ja. Det er en tapeholder.
4: Ja, en tapeholder,
0: ja.
4: Og det er rigtigt nok, der sidder et lille stykke metal.
0: Ja, det gør jeg nemlig.
1: Og du
4: er jo selve snittet.
0: Ja.
1: Du er faktisk nummer 48, der er jo igennem til det.
0: Ja.
1: Og du vil gerne høre, Niels Erik.
0: Ja.
4: Jeg vil gerne høre en med brødrene Iberbent.
1: Ja.
4: Jeg tror, det skal være kommet mig.
1: Hvad siger den hedder?
4: Kom med mig.
1: Kom med mig.
4: Ja.
1: Jeps. Den finder vi til dig.
4: Det lyder godt.
1: Det er fint. Ja.
0: Den kommer lige om øjeblik.
1: Ja.
4: Ja, tak for det.
0: Ja.
4: Hej.
1: Det var altså også godt nok mange, vi havde igennem der. Det var nummer 48, der gav
0: kom det. Med mig, den var lige her.
1: Ja.
0: Jamen, den kommer her til dig, Niels Erik.
1: Så lægger vi den på plads igen.
0: Ja.
1: Tapeskærer.

0: Daniel Kirke, så fik her Brønder Iberbent komme med mig. Og den fik du jo, fordi du gættede, at det var en tapeholder.
1: Jeps.
0: Hvad så, Bette? Vil du sige mere? Vi har lige 20 minutter endnu.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Og du har fundet en ting mere?
1: Ja.
0: Ja.
1: Den er 15 cm bred.
0: Så er du 15 cm bred?
1: Og
0: 18 cm lang?
1: Nej.
0: Eller høj,
1: det
0: eller hvad nu?
1: Nej, det er 21.
0: Nå, jeg er cirka tal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så, hvis man måler den på tykkelsen, der er den så 3 cm.
0: Ja.
1: Og det er stadigvæk bare, vi snakker om der. Og så, det er en, vi bruger hernede.
0: Ja.
1: Tit. Og den har også en farve.
0: Ja.
1: Så jeg vil ikke sige, hvor farve det er, fordi...
0: Nej, det er heller ingen grund her.
1: Nej, fordi...
0: Så det skal vi nok fortælle.
1: Gætter man er hurtigt.
0: Yes. Hvem er cirka 20 minutter?
1: Jeps. Og det er jo 3 cm. Jeg skrev 3 cm tyk, men det er så ja. Det der bredden på under.
0: Og cirka 20 cm.
1: Ja, og så... Og den er jo sådan set 3 cm tyk, og så 15 cm bred og...
0: Cirka 20 cm. Ja.
1: Ja.
0: Og den laver jeg 2 ting.
1: Jeps.
0: Ja.
1: Så kan vi ikke komme nærmere.
0: Ikke så lige til at begynde med.
1: Nej.
0: Og vi har lige... Ja, vi har et kvarters tid.
1: Ja.
0: Så må vi se.
1: Så må vi se, om vi kan gøre det der. Eller så må vi gemme til...
0: Så gemmer vi en til.
1: Hvad? Så gemmer vi en til om 14 dage.
0: Ja, det gør vi nemlig. Hvem har vi med?
2: Det er Johannes.
0: Ja. Hvad siger Johannes så?
2: Er der plastik på?
1: Nej.
0: Nej, ikke disse, det er plastik.
1: Jeg tror ikke, det er plastik, det her.
0: Nej.
2: Nå, jeg prøver igen.
1: Ja, det er
0: ja,
1: fint.
0: Det er godt, Johanne.
1: Nej, jeg tror,
0: nej, det er ikke disse, det er plastik.
1: Nej, jeg tror, det er lidt finere end plastik.
0: Ja. Hvem har du med? Nå.
1: Og hende smutte.
0: Ja, og jeg tror, det var mig, der.
1: Nå, det er de fingre, der ja. Er smutte. Ja, man kan jo se mere, det er faktisk... Kan sige,
0: man kan jo godt sige, at den ting er ombunden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den er glat.
0: Ja. Hvem har hun med?
2: Ja, det er Inger.
1: Ja.
2: Er det sådan en nappe?
0: En hvad?
2: En mappe, hvor man sætter papir ind i.
1: Nej, det er,
0: nej, det er ikke, Inger.
2: Nå, jeg prøver igen så.
0: Du kommer bare igen da.
2: Ja, det er fint. Ja, det er godt,
0: nej. Nej, det er ikke en mappe.
1: Nej.
0: Nej. Men.
1: Vi bruger.
0: Ja, det gør vi.
1: Vi bruger.
0: Og det er noget, der er brugbar for alle.
1: Ja.
0: Men hvem har du med?
2: Det er jo alle.
1: Ja.
2: Er en hundemaskine?
0: Nej, heller ikke.
2: Heller ikke.
0: Nej.
2: Nej, jeg prøver igen.
0: Ja, det er godt, Johanne. Hvem har du med? Det er Inger.
2: Ja, det er Inger.
0: Ja.
2: En køkkenrulle.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja,
2: nå.
1: Heller ikke.
2: Jeg prøver igen.
0: Ja,
2: ja, det er den. Ja.
0: Hvem har du med?
3: Det er Klaus.
1: Ja.
3: Er det pap?
1: Nej.
0: Nej.
3: Nej, okay. Nej.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
1: Ja.
2: Er det håndtæppe?
0: Nej. Heller ikke.
2: Nå. Nå, så prøv igen.
0: Ja, det er godt.
2: Nej.
0: Nej.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ej, der er håndtag på den.
0: Nå, nej, nej. Mm-hmm.

0: skrive det. Det vil du ikke fortælle.
1: Mm-mm. Ja, det var det.
2: Ja, det er nok sådan en hæfte til at skrive i.
0: Nej.
1: Det er ikke hæfte, nej.
2: Nå, og det er jo heller ikke en løb. Nå, okay, ja. Jamen jeg prøver igen.
1: Ja, det er bare
2: hvordan det. Godt. Ej.
1: Men, siger vi. Vi siger kun men.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg nævner i hvert fald, når jeg skriver det i.
1: Hva?
0: Jeg nævner gerne, når jeg skriver det i.
1: Ja, ja.
0: Det tror jeg, der er mange, der gør.
1: Ja.
0: Så nu kan vi komme nærmere.
1: Nej, det kan vi ikke.
0: Så er de bare
1: hvem har jo med?
2: Det er jo heller. Det er ringen.
0: Nej, det er heller.
1: Nej.
2: Det var jeg ikke.
0: Nej.
1: Nej. Du kom bare hjem. Ja, det er godt, Johan.
0: Nej. Nej, det er heller ingen ringbind.
1: Nej.
0: Så det er ingen hulmaskine. Det er den map. Og det er lidt pap.
1: Hvem har vi?
3: Ja, jeg tror det, vi
1: har. Nå, Claus.
3: Det må være sådan en kalenderbog.
0: Bingo,
1: Claus.
3: Ja, ja.
0: Ja. Det var Tilly, Claus.
3: Nej, men det var fordi Betty sagde, hun havde sådan, jeg ved, alle de der gamle hoveder, eller der ikke kan huske noget, de render altid rundt med sådan en.
1: Ja, hun render ikke rundt med en, den ligger som regel på bordet.
3: Nå, hun kan ikke huske, hvad den er.
1: Nej, nej.
0: Jo, den ligger her ved siden af mig.
1: Det er...
0: Det er den sorte bog.
1: Det er den sorte bog, ja.
3: Ja.
0: Og det er jo derfor,
3: jamen, jeg siger... Jamen, den sorte bog, den skal være meget større,
1: ja? Det kommer an på, hvem det er, vi skal skrive dig i. Hvis skal den skal være stor, så skal vi skrive dig der i.
3: Nu skal du bare tage dig, da. Og dit navn står bare i siden, ja.
0: Vi skal kun
1: skrive 5 lige ad gang. Hvad vil Claus gerne høre?
3: Kun med dig, ja.
1: Kun med dig. Jamen, det er nu ender videre til dig.
3: Det er okay. Kan du være
1: rigtig
3: godt?
1: Jo, ja. I lige måde, Claus.
3: Hej.
1: Ja.
0: Det er jo den sorte bog, vi sad med, og ja. Det er faktisk sådan en kalenderbog. Og den er faktisk...
1: Nu fik jeg jo ikke med, hvem har hun gerne haft med. 2007.
0: Det er Bent Larsen.
1: Det er det meget der, ja.
0: Og så, fordi der skal vi 5 ind i ad gangen, når der skal når vi har nye medlemmer.
1: Ja.
0: Og så trækker vi lige, når der er været 5. Og det er nemlig en gammel kalenderbog.
1: Ja, det er...
0: Så den er faktisk for gammel. Den er fra 2007, og derfor er den jo god yes. nok.
1: Jamen, Claus, dit musik, det kommer her. Benny Laursen med Kun med dig.

0: Ja, Claus, du fik her Benny Laursen med Kun med dig, og det var jo fordi, du gættede, hvad det var, vi sad med.
1: Ja, og det blev så det sidste, så, vi kunne nå, så... ikke nå at få flere igennem til en ting i aften, men vi fortsatte jo igennem 14 der med en ting.
0: Ja, og næste uge, der kører vi, som vi plejer om tirsdag.
1: Ja, lige præcis.
0: Hver anden uge, der tager vi det, vi plejer, og hver anden uge tager vi en ting.
1: Ja. Og så hygger vi os med det, og så kommer vi til at snakke med en masse mennesker der. Og det er så hyggeligt.
0: Hvad var det, du sagde, vi har haft igennem?
1: 77.
0: 77 igennem.
1: Så det er jo ikke så særligt, at vi er her i morgen.
0: Nej, det er jeg godt nok ikke. Men jeg spiller lige de to her.
1: Ja.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det var så slut på quizzen i aften.
2: Slut.
1: Men vi hører os jo ved næste tirsdag, om ikke før.
2: Ja, men det er sådan et quiz, ligesom det plejer.
1: Og du har jeg fundet et stykke musik over dig.
2: Ja, jeg havde nemlig så, fordi det er nemlig det, der gør lige nu. Kentor, han synger, det regner mod mit vindue, og det gør jo i hvert fald her.
1: Ja.

0: Ja, vi hørte her Ayla Grant med A Single. Single Yellow Rose.
1: Så blev Creedence Clearwater Revival med Who Will Stop the Rain.

0: Ja, vi fik først Creedence Clearwater Revival med Who Will Stop the Rain, og det var regn, og vi hørte, at der ville stoppe regnvejr. Og så fik vi Bjarne Andersen, Just Walking in the Rain, og jeg synes, det lød til en meget ung Bjarne Andersen.
1: Ja, det var også, det er helt sikkert. Ja.
0: Jeg tror helt sikkert, det var.
1: Ja, så skal vi have H.C. Eisler. Og her nok i Ålstrup. Rosernes By.
0: Det kan det godt være, han tager det.

0: Ja, vi hørte her H.C. Eigner med Rosernes By, og det blev det sidste stykke musik, jeg nåede i aften. Vores tid, den faktisk vil jo gå, Betty, så vi skal sådan set bare have et program.
1: Ja, vi har spillet mere i aften.
0: Nej, den er gået godt i aften. Ja. Jamen, programmet for i morgen, det er som følger fra klokken 8 og så til klokken 12. Det er Midtfjord, der sender, så fra 12 til klokken 15, der er det Radio 9.19, og vi starter klokken 12 med timen fra 12.13, Karina Sitter, 13-14, lidt god musik, 14-15, Min Verden er Grand Prix, og så overtager Midtfjord igen, der klokken 15, og de sender til klokken 18. Klokken 18 går vi i jæderen igen, med fra 18-19 med timen, 9.19, fra 19-19.30, lagpære eller gammelplærer, og fra 19.30-20 optag til puljebingo, og så fra 20-21, der spiller vi jo puljebingo.
1: Ja, der er nogle rimelig gode gevinster, fordi der var en af dem, der røg sidste gang. Ja. Så den gule, den er på 1600 inden for 54 nummer, og det er faktisk den højeste, man kan få i morgen. Og så er den blå på 1000 kroner inden for 53 nummer, den røde på 1100 kroner inden for 52 nummer, og den grønne på 1000 kroner inden for 50 nummer.
0: Ja.
1: Og så kan man få de her 300 kroner på rækken.
0: Ja. Og så, når det er færdigt, så er klokken 21, og så er der aftenradio fra 21 til 22. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften, godnat og sov godt, og vi hører os ved en anden gang. Vi slutter med Lene Holme Larsen, vi ses snart igen. Godnat og sov godt.